час по Радио Витоша. Следвай музиката. I've seen the devil dance on set.

0: по радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на Арсенване ще си говорим за нуждата от подхранване на депутатите, за да изглеждат свежи, елегантни и добре нахранени, за да мислят само за народа.
2: Всъщност ще си говорим за това каква трябва да е допълнителната подкрепа извън заплатите, за да си вършат работата. Дали всичко извън представителните и протоколни нужди, посрещането на официални лица трябва също да се заплаща, при условие, че всеки един от останалите граждани на държавата сам си купува кафето и си носи обяда от вкъщи.
1: Ма не е депутат.
3: Всеки човек има нужда от базови неща, с които да може да функционира. Това са най-нормално облекло, някакъв вид колбаси безалкохолно и ако сте на по-висока позиция, кафе и минерална вода.
2: За облеклото получават около 25% от заплатата си, тъй като

0: То трябва да изглеждат прилично. Само че не ми е ясно защо трябва да има обслужване и за храната. Хайде официалния протокол за посрещане на лица. Окей, този етикет не може да бъде избегнат. За дрехите е обяснимо, тъй като работата им е такава. Лекарите също си получават престилките. Само че извън официалната опаковка, кое друго е оправдано?
1: Питаме ви, от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами.
2: Е това кафенце така насухо ли ще го пием? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И си пием кафето с вас точно в 6.

0: Добре утро от тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Сряда е 5 август, горещо утро, и ви очакваме в тройката днес. Дали на пръв прочит звучи като битовизъм и дребнавост, или на фона на икономическата ситуация в момента, всеки един разход от страна на народните представители звучи като цинизъм. Днес коментираме това, че са си гласували, което са правили в предходни години, 103 000 евро за 9 вида кафе, 4 вида чай и ядки. Дали обаче извън протокола за официалните лица е необходимо да поддържаме по някакъв начин функционирането на организма на всеки един от тези 240 народни представители, когато идва на работа? Питаме днес.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Всеки работник се нуждае от специфично работно облекло. Така, например, ако сте миньор, имате нужда от каска, ръкавици, предпазна жилетка. Ако сте депутат, имате нужда от представителен каска. Костюм. Може би и каска, нали, когато излезете всенародната любов да не се изрази в домати и камъни. Но да.
4: Винаги си мислиш, че когато си на такъв тип позиция, нещата, от които имаш нужда, са примерно подходящ транспорт, за да можеш да стигаш до местата, на които работиш или избирателите, костюм, с който да изглеждаш прилично, канцеларски материали от типа на един компютър, нещо там да си пишеш, химикали или там моливи или каквото обичаш, но след което идва вече другите неща. Защо са попитали очевидно всички подред? Защото те си избрали 9 вида кафе. Та на зърна, та 100% арабика, пък смес робуста, пък 2 вида кафе на капсули, пък безкофеиново, няколко разновидности на разтворимо инстантно кафе.
0: Вижда се и засилено предпочитание към кафявата захар и здравословния начин на живот.
3: Много им личи и здравословния начин на живот.
4: Ние всеки път си викаме, тая няма ли смени това костюмче, дед го има в три цвята, но смисъл, трябва ли наистина да се допускат допълнително разхищение, защото гледам, че в поръчката фирмата, която спечели, трябва да осигури кафе-машини, които да бъдат ползвани безвъзмезно, и ако случайно се развали кафе-машината, трябва незабавно да бъде сменена до 24 часа.
0: За мен цялата тази история малко странно, защото всичко мирава под в перото представителни нужди, което е пряко свързано с етикета за официални гости, тъй като всеки ден в Народното събрание влизат чужди народни представители, гости от други държави, дипломати. Това е окей, да, ясно е, че трябва да има по етикет там нещо, с което хората да могат да консумират и да ги посрещнеш. Обаче въпросът е в количеството, и то вади очите на обикновените граждани като нас, защото едно е да подсигуриш средства за такъв тип неща, които покриват официалния етикет. Съвсем друго е това да обхване кабинетите, комисиите и всичките 240 души, които всеки ден идват на работа. Би трябвало те да си плащат кафетата сами, а ако имат гости, окей, държавата го поема, това е нормално, има етикет.
4: Да, има етикет, има си те наречените представителни разходи. Сега на заплатите, които получават, не мислим, че е някакъв проблем да си купиш минерална вода или пък приино кафе.
0: Ти си дълбоко в планината, ти си дошъл, пил си кафе преди работа, да не говорим, че и в стола са ти много по-ниски цените, на какво отгоре?
4: В пъти по-ниски цените, за разлика от някои болници, например. Еми, не знам колко не е
0: вкусно. Техния стол.
4: Да. Но ако отидеш приедно в обедно време, абсолютно всички ресторанти около така Народното събрание са пълни изключително и само с депутати. Говоря скъпи елитни ресторанти и обикновено там се седи по цял ден. Една позната сервитьорка от такъв ресторант каза, че обикновено сметката на една такава маса е от порядъка на 200 евро за трима човека.
0: Издръбняваме ли тази сутрин или в тежки времена такъв тип решения са въпрос на морал? От какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите?

Само от Офис Консумативи от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане преди 6:30. Всеки има специфика в своята дейност. Дали на вашето работно място поемат нещо допълнително вашите работодатели, така че да ви е по-комфортно. Дали е пряко свързано с трудовата ви дейност. Дали ако работите примерно в лаборатория, задължително получавате кисело мляко и разбира се, предпазен екип.
1: Това важи за тези, които работят в отровна среда.
0: Да, тази сутрин питаме от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите.
1: Та тези, които работят в отровна среда, наистина им се полага и това да, си да. Е по кодекса на труда, да кисело мляко. И си мисля, че по-отровна среда от нашия парламент няма, така че там би трябвало да им
0: пласат. Аз за това го давах за пример също и лекарите, за които да. Си мислех по-рано. Когато средата ти е специфична, окей, ето депутатите получават пари за облекло, защото все пак има някакъв протокол и нещо, някакъв елементарен външен вид, който трябва да спазват. Но когато става дума за икономическа криза, обяснението, че всички правителства преди това са гласували горе-долу същата сума за същите неща годишно, без значение дали са 9 или 12 вида кафетата, не е извинение. Променяш поведението си чисто морално, защото ситуацията е такава.
2: Ами да, ти можеш да направиш и някакви от нещата, които са зависят от теб. Може да не караш шофьора да идва сутрин на работа, нали, да го будиш и да те закара. Можеш просто да кажеш, аз ще дойда сам или с личната си кола, за да не хабим бензин.
0: Спести от тук. Там, тук 50 хиляди по-малко, там 50.
2: То за годината, смисъл, това е огромна бройка хора. Това е смисъл, които наистина могат да спестат нещо. Сега не е нужно всеки да е дошъл, примерно, от провинцията и да си мечтае кабинет, в който някога, примерно, там е работил еди кой си и да казва на секретарката, направи ни две кафета и донеси малко печен бадем.
0: Ама той в София да си живял цял живот и да си минал покрай големите сгради и си казал, е в този кабинет някой ден ще вляза. Нали, пак е същата история. Тук всъщност говорим за менталитет, а не толкова за дребнавост. Естествено, че много големите разходи са други.
1: Да, само че, нали, знаете, по стъпалата нагоре, по стълбата, когато стигнеш нагоре, си кажеш, аре, аз ли ще ви пия това просташко кафе?
2: Ами даде, ма като урежеш при майчински и някакви други неща, просто пък вземи и ти, нали, покажи, че правиш всичко възможно, че наистина правиш икономия. Не аз ще взема от вас, но ще си поръчам 9 вида кафе.
0: И всъщност, ако обяснението е, че до края на годината, защото по никое време е гласуван бюджета и всъщност, окей, аз го разбирам, до края на годината не можеш да гласуваш нищо свясно, всичко от 2027. Тогава защо гласуваш това в момента? Та всъщност, какво мислите вие по темата, споделете в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане днес. Тока в Народното събрание ще струва по-скъпо, но той ще струва по-скъпо и за всички граждани, които си плащаме сметките. Както и горивата, разбира се. Тази сутрин говорим за нещо друго, което е показател за решения. От какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами? Днес проверяваме дребно решение за някаква форма на протокол, която обаче касае не само официалните лица, които прекрачват прага на Народното събрание, а и хората, които всеки ден ходят на работа. Та на вас плащат ли ви кафетата и ядките?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: В някои фирми се поемат подобни разходи, които

0: са си надвили на харчен, нали, както се казва на простонароден език, т.е. които имат възможността да си ги дадат, защото имат приходи. Що се отнася до парламента обаче, не знам какви точно са му приходите.
1: Вторият на мисля благодарност за нашите кафета и чайове, ама тук не караме българските граждани да ни ги плащат.
0: При положение, че бюджетът е на минус и дефицит, при това близо 6%, 5,7% мисля, че беше заложен, то в такъв случай не би трябвало да си гласуват чак такива екстри или може би да направят икономия. Мисля си, че ако се съкрати от тук, от там, по-малко, би могло да се получи издръжката на една детска градина за година.
1: Ами горе-долу, да, аз това имах предвид преди малко. От тук 50, от там 50. Всъщност ние винаги сме го казвали през годините и нищо не се е променяло. Само, че обяснението това винаги се е гласувало така, вече не върши работа.
2: Ами не върши работа, защото идеята ти да погледнеш и в самия себе си, освен че гледаш по пера, нали, хора, на които зависят здравето и животите от тези гласувания. Иначе искам просто да се появи секретарката, която е одобрила безалкохолните напитки, за да ми даде, как да кажа, обяснение, че остави там количеството 4000 бутилки газирани напитки, но тя избрала да има 4 вкуса с натурални сокове, които са портокал, ябълка, кайсия и касис. Искам да я питам, кой пие касис?
0: Аз пия касис, обаче как се пият газирани напитки? Ми това е вредно. Няма ли диет лекар там,
2: сокове,
0: който
2: бе, това за соковете? Иначе са включени сладки и солени продукти. Нали, не се уточнява какви са сега. Дали ще има дребни соленки грубиштарки. Но пък се предвижда доставката на най-малко 1400 кутии шоколадови бомбони, както ядки от три вида бадеми, лешници, кашу. И си казвам, добре, едно време беше, нали, най-нормално, като дойдеш някъде или като отидеш на гости, да те посрещне отворена тия бомбони, така да си вземете по един бомбон, не повече.
1: Сега, ако си чуж дипломат и някакъв представител, който идва като официален гост в сградата на Народното събрание, нормално има си етикет, протокол, трябва да има някакъв избор, само че точно количеството, но всъщност от зората на розовите BMW-та, на компютрите, които струваха 4 пъти повече, отколкото ги виждахме във всеки редови магазин, като че ли нищо не се е променило.
0: Да, само че когато, нали, им зададеш ребром този въпрос, отговорът е, това е популизъм, вие се заяждате на дребно, и когато кажеш, че сума ти министри в Западна Европа, в Холандия мисля, че беше примера, отиват на работа с велосипед.
2: Като си представиш, че половината от народните представители живеят на центъра или в такива жилища, които са им дадени в центъра, които са им дадени от парламента, там ония хубавия дипломатическия блок на Цариградско.
1: Много нуждаеше се преди време, да.
2: Да, и там редовно си ги купуваха след края на мандата, нали, обясняваха как те живеели, направили преустройство и ги купуваха за безпари.
0: Ето сега е удобен случай да покажат, нали, че са хора от народа, след като затвориха центъра за автомобили да идват на работа пеш.
2: Еми да, си народната любов.
1: А центъра не е затворен за автомобили, за да покажем, че сме хора от народа. Аз да покажем, че ни писна тази селени, искаме си ходим в града пеша. Но това е за друг ден. Но ние не ходим в града пеша, защото никой не ходи, а всички се блъскат в задръстванията по другите улици.
2: Ами да.
1: Още сутринта започва лежирно, но на фона на големия мащаб и на всичко, което лавинообразно се трупа, с тежки икономически показатели всеки божи ден, дали дребния пример за парата, които си гласуват депутатите, не е това, от което трябва да започнат. Това е тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28 година. По предложение на вицепремиера и министър на финансите ще се даде старт и на бюджетната процедура за следващата 2027. Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинета. Ще се отмени решение на Народното събрание за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностни доставки на нефтопродукти до други държави, членки на Европейския съюз. Предложението е на вицепремиер Александър Пулев. Решението на парламента беше мотивирано от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива от наложените санкции от САЩ срещу руската компания Лукойл. Екипите на НАП са хванали 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София. Това обяви директорът комуникации в приходната агенция Анна Мит. Това. Става въпрос за неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки, неправилно отчитане на обороти. Проверките не са приключили, така че има потенциал да бъдат установени още нарушения, каза Митова. От 29 юни до сега са направени 2063 проверки в цялата страна. Констатирани са нарушения 622. За неиздаване на касови бележки за първо нарушение глобата е до 1000 евро, а при второ нарушение е двойна. Може да се стигне и до запечатване на обекта. Ние извършваме постоянни проверки на различни обекти в страната, за да установяваме дали се спазва данъчно-осигурителното законодателство, каза Митова. Иран и Оман бавно напредват към сключване на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Сош.

0: Прес. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Турмуския проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да се постигне споразумение за отваряне на пролива. 38-годишен мъж е арестуван, след като е бил забелязан да снима на видео охранителните зони на голф-клуба на президента на САЩ Доналд Тръмп в Ранчо Палос Вердес, щата Калифорния. Инцидентът е станал ден преди планираното посещение на държавния глава в комплекса, съобщава ABC News, позовавайки се на властите. По данни на шерифската служба в окръг Лос-Анджелес, сигналът е подаден в неделя след обед от федерални агенти под прикритие. Те е забелязали мъж, който се движил из територията на голф-клуба, снимал и записал с камера, като според първоначалната информация разучавал мерките за сигурност и подготовката за предстоящото посещение на президента. Мъжът е задържан по обвинение за незаконно носене на скрито огнестрелно оръжие и притежание на забранени боеприпаси. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Левски победи с 1-0 от дома Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Късен гол след рикошет, придалечен удар на Сержини осигури минималния аванс в полза на сините срещу казахстанците. Във втората минута Армстронг Окофлекс подаде на Евертон бала, но бразилецът не успя да затрудни сериозно вратаря Темирлан Анарбеков. В 25-та минута вратаря на Кайрат изби удар на Сержини, а след това удар стреля от дистанция, но топката премина покрай вратата. В 62-та минута Сержиньо беше спрян от Анарбеков, а 3 минути по-късно португалеца подаде към Евертон бала, но той не успя да се възползва от ситуацията. Мазир Сула в 70-та минута пропусна чисто положение и не успя да даде аванс полза на Левски. Натискът на Левски продължи и във втората минута на допълнителното време Сержиньо шотира от далечна дистанция. Топката се отби в крака на Александър Мартинович, излъга вратаря и влезе във вратата на гостите за крайното 1-0. Срещат реванш между двата отбора е през следващата седмица.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд горещо. Следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. До 6 август, четвъртък, поради очаквани високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътната полиция.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, тази сутрин решихме да си говорим и така за една обществена поръчка, която ни направи впечатление, защото сумата не е малка, а нещата, които са поръчани, са малко така странни. Питаме от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, тъй като поръчката е за най-различни такива неща, като кафенца, безалкохолни и хубави ядки. Затова решихме да си говорим за това от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решение с грижа за гражданите. Само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами, както го правим абсолютно ние. Първото обаче, което ще направим, е да видим звездите, те как са предразположени към нас. За овните днес изпълнете служебните си ангажименти и свършете задачите за деня, за да не ви висят като камък на шията през следващата седмица. Представяш си ни задача увесени.
1: Горе-долу и за тълците въжи същото. Мато тая жега, да знаете, тълци, че ако нещата не вървят, не обвинявайте нито себе си, нито колегите си за забавянето на работата. Става дума за ненарочна грешка, на всеки се случва, а ако поднаем търсите ново жилище, например, днес ще попаднете на изключително изгодна оферта. Отваряйте си очите на 4.
0: Близнаци, днес се погрижете за тялото си, дайте малко почивка от забързания ритъм, особено ако изминалите дни са били по-активни за вас или сте имали по-силни емоционални преживявания. В работата се заемете с текущи задачи и проекти, оставете за друг мащабните инициативи.
1: Раци, е сега решаващия момент да заявите пред целия свят това, което таите в душата си, а именно имате шанс да обявите връзката си официално. Предстоят ви доста уговорки и изяснявания, но въпреки това става дума за тържествено събитие и трябва просто да светите от щастие, а на работното място ще има много разсейващи фактори, така че също внимавайте.
0: Да, изправете се по средата на оперативката и заявете, имаме връзка с шефката. Лъвове, ако днес разсъждавате върху някакъв финансов въпрос, мислете за бъдещето и не харчете средства, които скоро ще ви потрябват. Може да получите изгодно предложение или пък да се наложи вие да започнете разговор с шефа си.
1: Деви, днес, ако някой ви гълчи, не се разгневявайте от направените ви забележки и критики. Добавете повече въображение или пък създайте нещо ново и така спонтанно. Ако сте сами, вероятно ще предизвикате завист у приятелите си заради любовните си успехи. Завиждам ви.
0: Не се чуда как да питам. Вие ще ме гълчите ли днес? Просто да. След малко е останалата част.

0: Мистер Пропс и неговото Waves, 18 минути след 7. Продължаваме с хороскопа за тази сутрин. Везните така са наред. Ако имате чувството, че нещата се случват твърде бавно, везни, не обвинявайте другите. Може би няма да бъде лесно да постигнете това, но се опитайте да бъдете по-търпеливи и да изчакате подходящия момент за всичко. Займете се с някои по-практични делнични въпроси.
1: Скорпиони, сряда е днес, а както знаем, народа му казва Малкия петък, т.е. става дума за любов и обичтави към любимото същество ще нараста с всеки изминал час, чак до края на работното време. Но откривате нови и неподозирани таланти у половинката си, ще направи деня ви изключително вълнуващ, насладете му се.
0: Стрелци, днес може да обсъждате въпрос, свързан с лични или служебни взаимоотношения от типа на какво ще ядем. Денят предлага чудесна възможност да обсъдите ситуацията с определен човек и да намерите най-подходящото решение или развитие. Ако някой от двама ви се заинати, вероятно ще се разберете.
1: Козирози, необвързаните от вас днес ще бъдат принудени да покажат романтичната си и страстната си страна и няма да съжалявате. Внимавайте обаче да не оставите усещане за недостъпност, иначе нещата определено ще се провалят.
0: За водолеите, някой от вас успешно ще приключи инициатива, по която работи от известно време. Ако имате затруднения в отношенията с партньора си или пък с член от семейството, сега е удачно да обсъдите въпроса. Бъдете искрени в общуването си, но не забравяйте да уважавате чувствата на другия човек.
1: Риби, днес трудно ще приемете половинката си точно такава, каквато е. Тогава си задайте въпроса, ми аз защо я взех. Почти сигурно обаче ще се опитате да му натрапите своето съсещане и да го промените според собствените си разбирания. Денят е сравнително успешен за действащите по предварително набелязан план.
0: Ти ако нямаш половинка, която да модифицираш или да моделираш, мисъл за какво ти е половинка?
1: Както е написано на колоната, човек дори и добре да живее, си намира половинка.
0: Абсолютно, и тя започва да го така. А иначе темата ни тази сутрин е от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да взимат решения с грижа за гражданите. Само от офис консумативи, нали като си представите така химикалка, някакви листове или пък тефтер, от 130 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си го поемат сами.
1: Диана Виденова ни пише, следващия път направо да заложат и шампанско в бюджета, все пак народа ще плати, защо да не е с класа. После пак ще обясняват как няма пари за здравеопазване, образование и пенсии. Сега, Диана, дори и да не си поръчат нищо, това няма да реши проблема с здравеопазването, образованието и пенсиите. Обаче, ако са добре напоени и нахранени, може пък най-накрая да вземат едно правилно решение за всички хора.
0: Абсолютно. Иначе просто те прави впечатление така как може да поръча, защото нали, обикновено слагат някаква машина и там всеки си прави кафе. Ма тук има няколко вида. Смисълта 100% арабиката, 100% робустата, на зърна, пък еди какви си напитки, пък соковете трябваше да бъдат нали, няколко вида, не може така просто да докарат само с едно леко портокалче, разредено с вода.
1: Ма той ние си имаме машина, защо и те да си нямат? Пуска стотинка и пуска солетки, ако не ги затлачи.
0: Да, ма тук става въпрос, че трябва да има, както се казва, хубави ядки, луксозни, както разбрахме са си поръчали, нали, не нещо обикновено, сега едно печено орехче. Че поне да ги черпиш нещо, което расте по нашите ширини, не някакви екзотични неща. Сега макадамия. Чакай, че мисля, че огладнях. Това е тройка на разсъмване.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: Салфи в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до цар Борис III, царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по Христо Ботев, Руски, Никола Царов, Стамбулийски, Царевец, Пещерско шозе, както и по околовръстното. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република. Витуша,
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
2: и най-излъчваните хитове. Витуша,
1: Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, Топ 20.

0: вземат решения с грижа за гражданите. Питаме само от офис консумативи от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат в сами. Всъщност, не са гласували нещо, кой знае колко по-различно от всички предходни години. Въпросът обаче е, че ни направи впечатление в момент, в който казват, че всички трябва да стягаме коланите и че трябва някак да се изкара с бюджета напред. Се дава пример, макар и на дребно, за нещо, което не прави много добро впечатление. Естествено, че се позаинтересувахме и видяхме, че според етикета, протокола, когато има официални лица, които всеки ден пристигат в сградата на Народното събрание, като чужди дипломати и такъв тип представители, трябва да има нещо по протокол, само че това означава ли, че и останалите на ежедневна база трябва да се обгрижват.
1: Ако говорим за поддръжката на депутатите, според мен би трябвало да отделят средства за поне два фитнеса някъде там в подземията на Народното събрание, защото забелязваме странна зависимост. Влизат някои по-славички, обаче трудно излизат, защото са по-широки.
0: Защото не са мръднали от работното си място и са там, а иначе като ги няма, пък ни вади очите, че ги няма, нали?
2: Че само обикалят командировки.
1: Обездвижиха се тия хора.
2: Обездвижиха се и сега, може би, не трябваше да поръчат луксозни ядки, но сурови ядки, за да може поне нещо там, нали, хората са казали, здравните експерти, 10 ядки на ден макс. Не да едеш с шепите бадеми.
1: И те трябва да се накиснат, иначе да запушат една-две мивки и да ги киснат.
2: Да, защото ще пукнат от холестерол, точно преди да направят тези жизненно важни решения.
0: Абсолютно,
2: за всички ни.
0: Абсолютно, винаги, всеки път, който и да дойде на власт, всеки път, когато има заявка, че преш нещо с грижа за гражданите и след това, като вземеш, че поръчаш ни компютри или розовите коли или пък нещо друго и нещата излизат извън на норма. Сега виждам, че при предишния парламент това е било, стойността на поръчката е била 82 000 без ДДС, сега 86 000 без ДДС и там като го слоиш става въпросната цифра. Та защо трябва да продължаваме една тенденция? Дайте пример, какво ще ви стане?
1: Ми трябва да има приемственост тази сграда. То какво всеки като дойде и историята почва
0: така
1: от мен.
0: Така си беше. Да. Не се притеснявайте, няма да кажем, че е популистко, ако не го направите. Просто, както говорихме от рано сутринта, от тук ще спестим 50, от другаде 50 и ето една прилична сума за нещо полезно.
2: Еми да, обаче като гледаме, всъщност те всичките хранителни стоки, които са поръчани, били за служебните офиси на парламента, включващи чай, кафе, сокове, газирани напитки, бомбони и ядки. Прогнозната стойност на поръчката, публикувана в регистра, е 86 000 евро за доставка на кафе, чай, капучино и други стоки са предвидени.
0: Освен за служебните офиси са и за въпросните официални лица там по протокол, дето са длъжни.
2: Мисля, да, чета цялото това нещо, обаче гледам толкова много разнообразие от неща, които си поръчали, браво.
1: И да, ама като всяка къща, нали, това дет се пази за гости, си седи за
0: кръчено. Еми да, това, което си за гости, си за гостите, а не за служебния кабинет. Това е ми държа.

0: Време за играта. Добро утро. Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветъша. 2500 евро ви очакват. Набързо можете да ги спечелите сега. Задължително трябва да ни се обадите, ако чуете месеца, през който сте родени. 08-78-50-1000 е телефона, а изтегления месец юни.
1: Чукте ли го? Юни. Ако сте родени през 6-я месец от годината, сега е вашия момент. Ще вдигнем само на един обач.
2: Разбира се, и този един има шанс да спечели 50 евро в началото, ако успеем да му познаем някои от следните данни, като дата на раждане, година на раждане. Познаем ли ги обаче двете, няма да вземе 100 лева, а ще вземе направо 2500. Ми не иска да ги вземе, очевидно.
0: За родените през юни важи играта. Проверяваме късмета на един от вас. 08-78-50-1000 е телефона. Всичко се надявам да е наред. Ало?
3: Ало.
0: А, работи. Добро утро. Кой се обажда?
3: Ало.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
3: Дилян.
0: Диляна, фамилия?
3: Георгиев.
0: А, си роден през юни?
3: Да.
0: Супер. Теглим ти годината. И тя според нас е...
1: Специално за тебе. 2001.
3: Не.
2: О, добре. Еми, хубаво сега да пробваме с нещо друго. Да си роден на 17-ти.
3: Не.
2: Добре, не.
0: Хубав ден да ти пожелаем и не, пак да звъннеш. Чао, чао.
2: Чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: е 18 градуса, в Пловдив и в Бургас 22, във Варна 24 градуса в момента, в Свети Власи и в Несебър 23 градуса, в Севлиево 19, в Благоевград 17 градуса, във Видин 21, а ние ви очакваме на страницата на Тройката във Фейсбук, Вайбър канала ни със същото име, може и просто да ни звъннете на 0878 50 000. Дали от дребните примери можем да си вадим изводи за голямото и въобще каква е вашата нагласа към нещата, питаме така: от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Аз смятам, че колана на депутатите си всеки един месец отпуска с по една дупка, а само астегнацията е за нас. И искам да попитам през вашия ефир, господин Радев, как така изведнъж всичко почна да се вдига, данъци, такси, винетки, не мога да кажа, ами абсолютно всичко, което инфлацията мори обикновения човек, а за банки, корпорации, неща да си седят същите и са им гарантирани едни хубави турски печалби, докато народа тъне в мизерия и в една спекула. Просто нещата за мен излизат извън контрола. И те показват, че са същите като останали.
0: На мен ми прави впечатление, че да, винаги обяснението е, че за едните неща, да, има инфлация, факт, ние го виждаме и това е неизбежно. А обаче за банковия сектор това е неприкосновена територия. Не си ли чувал?
3: Както и хазарта. Защото и там не успяха да вдигнат данъците. Изведнъж така се оказа, че няма да им ги вдигат.
0: И това въобще е за банките от край време. Това е някаква световен мащаб история. Всичките допълнителни такси, които се появиха.
2: Знаете ли, имам нещо, което искам да ви кажа директно. От 24-та до 26-та разликата в прихода от ДДС средно е 35%. За какво им е да контролират инфлацията и да контролират цените? Това иска да един човек да се запита е така, за какво им е да контролират инфлацията и защо не се налага контрол от тях? Защото докато ни обясняват, че не виждат нищо, те през това време събират ДДС в огромен размер на база на спекула и на инфлация. И едва нещо го крият като мишки и направо съм бесен от цялата тази ситуация.
0: Кое толкова се крие? Ти не видя ли, че през цялата минала година имаше такъв взрив на цените? Се едно бързахме да вдигнем всичко тройно преди първия
2: ноември. Те го виждат. А според мен умишлено не се взимат мерки срещу инфлацията и абсолютно за контрол на каквито и да било цени, защото те виждат постъплението от ДДС-то и то над ДДС го плаща обикновения човек като крайен клиент. И е смешно, пак казвам, лицемерно е, винаги мерките, които се взимат относно спестявания и всичко останало, къмшика да е за обикновения човек.
3: Да.
2: Така че,
0: ти как виждаш ситуацията като пример относно това, за което сме задали като въпрос? Би ли било според теб популистко? За мен супер тъплав да се използва за добър пример. Ако решат за разлика от предишни правителства да спестят наполовина тези цени за тези пари, които коментираме за някакви там ядки, кафета и прочее. Звучи дребнаво, да, има протокол за официални гости, но сигурно половината могат да ги спестят, ако е само за въпросните гости, а и не за тях всеки ден. И всичките дребни, ето такива екстри от този тип, ако се спестят, това би ли било добър пример или по-скоро би било пей, вижте сега правим нещо?
2: Вижте, това би било, вижте сега правим нещо. Защото те основното, което трябваше да свършат, е да лимитират заплатите на тъй наречените ръководители в държавния сектор, така че 50 хиляди, 60 хиляди БНБ-то си имали по 250 хиляди евро на година техни, да кажем, тяхното ръководство. Това нещо, нали, на фона на тия 100 хиляди, които сме се втренчили, нищо нямаше да изглежда лицемерно, ако бяха излезали и казали, да, протокол е такъв, трябва да го закупи. Но те другите работи не се вършат, разбирате ли? Те, основната цел, за която беше избран на Радев и цялата му клика, която е в момента, беше точно това е да обърне закона и в случая държавата към обикновения човек. А той как го обърва? В момента да сте видяли да се бориме с

0: олигархията и да си търсим парите, които са изтекли през корупционните схеми, пътища и всичко. Еми, точно това е. Гарван Лукон е вади и поговорката в момента според мен е лъжи с пълна сила.
1: Би ли имал малко по-голям толеранс от времето, и като са минали няколко месеца, или според теб тенденцията не е добра?
0: Вижте, тенденцията не е добра. Първите стъпки винаги показват детето как прохожда.
1: Много ти благодарим. Хубав ден.
2: Чао от нас.
1: Чао, чао. Това е тройка на разсъмване.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Добро утро, трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша събуждане заедно. 0878-50000 е телефона, на който ви очакваме и тази сутрин. Пишете ни във Viber, разбира се, от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите, само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости, е редно да си го плащат сами. Добро утро!
1: Добро утро, Константино Азров съм, няма да кажа къде работя, но ние сме една от фирмите, която доставя на държавните, всички държавни, казвам всички, трудно казвам всички, но голяма част от фирмите, от държавните институции, които им доставяме неща, като започвате от кафе, стигнем до химикалка и как се казва, и до почистващи препарати.
2: Понеже така, тази сутрин си говорим за парламента, това важи ли и за отделните министерства, министерски съвет?
1: Абсолютно.
2: Да, ясно.
1: Значи, когато говорим за такива неща, редно е да говорим малко конкретно, защото така повърхностно не може да се говори. Всеки, който иска да провери такова нещо, с колко, за колко пари даден институция купува нещо, винаги може да го провери това нещо. Има си сайтове, има си определена институция, която показва всички хора, които са спечелили търга, на каква цена се купува, например, дадено кафе, за да не правя реклама на кафетата. Uh-huh. Ние, една от марките кафета, която е капсули, uh-huh, сега да не нали, внимавам какво говоря,
2: yeah,
1: която е капсули и е 100 бройки вътре. Ние сме фирмата в България, които я продаваме най-ефтино от всички в България.
0: Константине, може ли само да ти кажа нещо? Ние в момента по никакъв начин не коментираме дали тази сума е много голяма и дали фирмите се облагодетелстват. Това никой под никаква форма не го е казал. Нашия въпрос беше, защо не може това, което е заложено и което си го гласува всяко народно събрание, което е уж дреболия, не може ли да бъде намалено не като цена, която ви плащат на вас, а като количество и да важи само за официалните гости по протокол, а да не включва изхранването на депутатите по някакъв начин? Това беше въпрос.
1: Ами вижте сега, дайте да видим, да влезнем точно там, където ви казвам. Да влезнем, да видим какво е количеството, каквото се купува. Да го разделим, но...
2: Ти пак не разбра какво те пие, какво питаме.
0: Въпросът е, че по протокол и етикет за официалните гости, които идват в парламента, нали, е необходимо и задължително да бъдат осигурени. Само че виждаме, че това е обслужва на ежедневна база абсолютно всички депутати и може да звучи дребнаво, но не ми звучи като хубав пример. Това беше въпрос.
2: А не вие на колко го купувате, продавате и така нататък.
3: И дали сте спечелили част на търга. Да.
2: Въобще не питаме за това.
1: Добре, аз искам да сравна, не съчетавам никой, съгласен съм на 100% с всичко, но хайде да бъдем, малко толерантни.
0: Така е.
1: Всеки от нас има семейство. Един е с 5 члена, друг

0: Разбира се, че члена в семейството, аз съм един в момента. И запитайте се, какво, например, миналата година сте харчили като продукти, говоря, не като цена, като продукти, и тази година като продукти, колко сте намалили и дали сте увеличили.
1: Така.
0: Ще разберете, че горе-долу, казвам горе-долу, има някакъв толеранс, например, от 5%, максимум до 7-8%.
1: Ма ние не говорим за увеличението на цените.
2: Ти разбираш ли за какво
1: темата
2: питаме?
1: Темата не е за увеличението на цените.
2: Питаме защо те си позволяват да харчат толкова голямо. Еми, не може да разбира.
0: Говорим за увеличението на цените в момента.
1: Добре.
0: Говорим за стоките, които се употребяват на месец.
1: Така. И?
2: И каква връзка има това с нашия въпрос?
0: Месечно неговото семейство. Какъв е толерансът от всеки месец, плюс и минус от това, което купува.
1: Да,
0: и което може да го такова. Най-вероятно е всичко свързано с това, което е и в държавните предприятия, в частните предприятия.
1: Добре, много ти благодарим.
2: Благодарим ти много. Чао.
1: Всичко добро.
0: Чао, чао.
1: Чао. Как виждате картинката ви относно добрия пример? Дали им трябва да издребняваме за неща от този тип? Дали малкото наистина дава идея за голямото? 087-850-1000 е телефона, на който ви очакваме. Сряда е. Това е Витоша.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Заседание на правителството е насрочено за днес. Министрите планират да направят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 26-28 година. По предложение на вице-премиера и министър на финансите ще се даде старт и на бюджетната процедура за следващата 2027. Допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за тази година ще одобри кабинета. Ще се отмени решение на Народното събрание за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностни доставки на нефтопродукти до други държави, членки на Европейския съюз. Предложението е на вице-премиер Александър Пулев. Решението на парламента беше мотивирано от необходимостта за гарантиране на енергийната сигурност на страната и стабилността на вътрешния пазар на горива от наложените санкции от САЩ срещу руската компания Лукойл. Екипите на НАП са хванали 19 нарушения при 11 проверки на нощни заведения в София. Това обяви директорът комуникации в приходната агенция Анна Мит. Става въпрос за неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки, неправилно отчитане на обороти. Проверките не са приключили, така че има потенциал да бъдат установени още нарушения, каза Митова. От 29 юни до сега са направени 2063 проверки в цялата страна. Констатирани са нарушения 622. За неиздаване на касови бележки за първо нарушение глобата е до 1000 евро, а при второ нарушение двойна. Може да се стигне и до запечатване на обекта. Ние извършваме постоянни проверки на различни обекти в страната, за да установяваме дали се спазва данъчно-осигурителното законодателство, каза Митова. Иран и Оман бавно напредват към сключване на споразумение за отваряне на Ормузкия проток, предаде Associated Press. Според двама официални представители от региона, предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Ормузкия проток, отбелязва агенцията. Вчера висши американски представители изразиха оптимизъм, че скоро може да се постигне споразумение за отваряне на пролива. Поредна масирана руска атака срещу Киев. При ударите с балистични ракети и дронове са загинали двама души, а повече от 20 са ранени, съобщават местните власти. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалените на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кмета на Киев Виталий Кличко. Според военната администрация на град Киев, властите са установили последици от атаката на повече от 7 места в столицата. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Хулио Веларски, с треньор на Левски, коментира победата над Кайрат с 1-0. Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям матч абсолютно и по мое мнение победата е напълно заслужена.

0: можеше да приключим срещата и с по-голям резултат за нас. Противникът идва от груповата фаза на Шампионската лига. Отдавам заслугата за играта на момчетата, горд съм заради тях в още един ден. Изключително съм благодарен на феновете за прекрасната атмосфера на стадиона. Сега ще се възстановим добре и ще мислим за следващия матч. Не съжалявам за нищо в този живот, винаги съм позитивен или поне се опитвам да съм с такава нагласа. С този футболист и публиката играта няма как да е друга. Играчите ни донесоха една прекрасна европейска вечер. Трябва да останем с точно това, каза Веласкес.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, след обяд горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. До 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът се пренасочва в активната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

Добро утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 8:12, събуждаме се днес и гледаме в чашата на депутатите. Сканчета знаем, че не ходят на работа, т.е. не ги ползват. Образно казано, но и буквално, разбира се. Днес питаме така: от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите ни, за да вземат решения с грижа за гражданите? Само от офис консумативи от 103 000 евро за

0: кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости, е редно да си поемат сами. Поглеждаме, разбира се, някаква форма на разбивка около цялата ситуация, която обсъждаме надребно тази сутрин, и става ясно, че Закона за обществените поръчки не задължава администрацията да купува огромни количества, тъй като коментирахме обемите преди малко. Обема от сумата, която цитираме тази сутрин, е резултат от изчисления на самия парламент за това колко консумират всички хора в сградата, а не само официалните гости. А ако се ограничи поръчката само до официалните гости, а може да бъде намалена, оказва се, че за депутатските стаи в тази бюджет са заложени 10 броя кафе машини и доставка на кафетата тогава може да падне с около 70%. Могат да се намалят луксозните артикули и може да се приложи принципа всеки сам си плаща, тъй като така или иначе на територията на Народното събрание има оборудван бюфет и столова, и вместо администрацията да купува и раздава безплатни напитки по кабинетите, биха могли им просто да си купуват от бюфета и столовата, останалото да е за официални гости.
1: Могат да вземат светлия пример от Белия дом, например, особено от администрацията на Доналд Тръмп, който пусна мерчендайз, естествено, с собственото си име.
2: Господаря, да.
1: При това продаваше шапки, на които пише DP, на гостите.
0: Сега тук тениски, при нас има други предложения. Румен предлага малко име да вземат пример от Бил Клинтън и да си намерят... колешки.
2: Иначе гледаме, да, повечето колешки от нещата, които са, те са започнали още преди сегашната поръчка. През 2020 сумата, която е била поръчана там, е 142 000, като интересното е, че имало отделна позиция за вафлени чашки. А иначе, нали, неща като сокове, кафе, те са били предназначени за служебните офиси на Народното събрание, не за безплатно хранене. Продуктите били използвали за заседания, официални срещи, приеми на гости, през конференции, за зареждане на офисите, което значи, че в офисите на всяка от партиите е имало, нали, най-различни видове кафета, сокчета, чай, капучино, нали, от типа на бомбони
0: пак
2: в кутийки.
0: Пак за официални гости.
2: Ми не, те им се полагат в самите офиси, когато се събират партиите вътре да обсъждат, но си казвам, нали, едно е да отидеш сутринта, няма проблем никакъв приедно да пиете кафе или минерална вода, ама сега луксозни ядки, бомбони или някакви неща, без които, както се казва, може и да минем.
0: Остави защото... ги за гостите.
2: Да не пипай, за гостите са не пипай.
0: Еми да, имам, да, след като си имат и бюфет и стол, да, знам.
2: Да, да,
0: Румен
2: да
0: продължава така, нали, освен закачката за Бил Клинтън и колешките, се си мисля, че вместо да мислят за себе си, трябва да помислят за гласоподавателите, че с 2 евро и поскъпване на горива, зимата ще има голям бум на нямащи и бедстващи. Румене, не изричай на глас това, което не искаш да ти се случи, моля те.
2: Иначе, по-големия проблем беше преди години, ако си спомняте, тогава с обществената поръчка за 4,5 милиона лева без ДДС за 70 нови автомобила.
0: Розовите БМВ-та.
2: Ми, не, те не знам колко
1: бяха.
2: Те бяха за полицията, но идеята беше, че, нали, освен че са си поръчали нормални коли, електрически, си казвам всеки път, нали, поръчката беше направена да печели една фирма с точно определени коли. В смисъл, не беше като коли за работа, защото смятам, че ако в държавата има някакъв проблем, нали, виждаш така неголямата покупателна способност, не е нужно да парадираш. Чуждата делегация ще каже, ето, виж ги, те са икономични, приедно купили са си практични автомобили без така изхвърляния.
0: И всъщност това е идеята за темата днес, след като късно-късно беше прият бюджет, след като нямаше как той да бъде кой знае колко разточителен предвид на трупаната ситуация до момента. Дайте пример и за дребното, и за голямото. Какви са вашите наблюдения и какво мислите по темата? 087-850-1000 е телефона. От какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Дайте вашите идеи в ще, за да ги подсетим как могат да дадат добър пример. Това е тройка на разсъмване.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: София е натоварено по Данил Николаев Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Христо Смирински, Девня, Република, Васил Левски, Доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III, а в Бургас по Струга, Сан Стефано, Стефан Стамбулов.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Петърша. Събуждаме сега 8.25 и ви очакваме да ни звънете за добро утро на 0878 50 000. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите ни, за да вземат решения с грижа за гражданите. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да пишете и през Вайбър канала ни. Георги Маринов, цитирам, ни е писал така: сигурно копиловек от Бали ще си мерят на 700 евро килото, иначе ако смятаме, тия са поне, цитирам, 1000 цървула с антуража, та 100 еврека на човек не е нещо уау.
1: Сега вече точно да ти кажа, да смятаме, тъй като го направих току-що, всъщност сумата изобщо не е голяма и въпросът не е в парите, а в принципа. Иначе 103 000 евро отпуснати за кафе, ядки и безалкохолни, както разбрахме.
2: А в лимони.
1: Системата на парламента, т.е. официално работещите, са 240 депутата плюс 700 души, които са администрацията, официално водещи се на работа.
0: Т.е. Георги каза и антуража 1000.
1: 103 000 разделено на 940 и също разделено на 365 дни, се падат по 30 цента на човек на ден.
2: За всичко.
0: Да спестят.
2: Иначе последната широко отразена обществена поръчка за хигиенни материали, тип туалетна хартия, е със стойност 257 000 лева. Не знам, що се хванахме за кафето, като очевидно за това се харчат в пъти повече пари. В документацията са описали видовете и ориентировъчните количества. Смисъл, исках просто да науча каква точно са си поръчали, дали е хубаво, макар че ние сме били там, бе, на някакъв съвет бяхме и в Народното събрание
0: там, бяхме за сурогатното майчинство на кръгла.
2: Ползвах и беше нормално, смисъл, имаше течен сапун, туалетна хартия, чисти бяха.

0: което беше похвално. Но това ти кажа, не знаех, че струва толкова много, 250 човека. Ех. Трябва да питаме нашата сграда за 800 човека колко харчат. Сигурно е по-малко.
1: Как е във вашата сграда? Обгрижват ли ви достатъчно? Може да споделите в тройката. Ние чуваме Моранди и след това започва роден с късмет.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Време за играта. В роденис късмет на бързо можете да спечелите 2500 евро, а ние вече ви очакваме в ефир. Условието да участвате във второто тегляне на играта днес е да сте родени през февруари.
1: Заповядайте на 087-850-1000, ако сте родени през месец февруари. Желаем ви късмет и добро утро!
2: И попътен вятър. 50 евро ще получите, ако години... Ай, какво мраза, така някой да ви спляска по краката. 50 евро ще получите, ако си изтеглите
0: но годината. Но дебелешко!
2: Да. Годината и датата. Ако ги изтеглим и двете и успеем да ги познаем, тогава взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Карам се от Делия.
1: Хайде пак.
3: Ало?
0: Ало, да.
2: Пак да си повториш името.
3: Да. Да, през февруари.
2: Да, да, но да си повториш името, че не го чуваме.
3: А Карамфил Делир.
0: Аха, добре дошъл, Карамфиле. Теглим ти годината.
3: Да.
0: И за теб изтеглихме...
1: 1976.
3: Е, 5 години. 81.
2: Добре, пробваме с нещо друго, да си роден на 8.
3: Е, на 4-ти тур.
2: Е. По две. Да. Разделено на две. По две. Добре.
0: Хубав
2: супер.
0: Ден да пожелаем и до скоро. Благодарим за обаждането. Всичко хубаво. Още едно събуждане с проба за пари в 9:30. Отново започва роденис късмет по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добро утро, Трекънър, съм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. Аминем и ново утро, разбира се. Отново топло. В София температурата вече е 21 градуса, но все по-топъл ден ще имаме, така че внимавайте, ако се движите навън или пък имате повече работа на открито. А в Пловдив термометрите отбелязват 24 градуса, във Варна 27, в Бургас 20.

0: 25, в Севлиево 23 градуса, в Смолян точно 20. Тази сутрин спокойни, че управляващите са нахладно. Решаваме да проверим какво според вас е необходимо и от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Независимо какво консумирате, необходим е здрав разум и най-вече честност и откритост пред избирателите си. А може би за това им трябват малко повече средства, защото всеки един депутат има така наречения приемен ден, съответната приемна, и ако по-често се среща с избирателите и наистина разбере те какво искат, би могъл да свърши малко повече работа, отколкото да пие кафета.
3: Де ядки. Ние за ядките се заяждаме, сега признайте си.
2: А така си е.
3: Луксозни ядки.
0: Ми не.
3: Те си имат изисквания хората, луксозни ядки.
2: Да чукат лешници като мен.
3: Не би нещо, което...
0: Бюфета е далеч, кое не разбрахте.
3: Та просто трябва в бюфета да имат, как се казва, нещо като ваучери.
0: Те ще трябва да си го плащат това кафе в бюфета.
3: Не, да им дадат нещо като примерно 5 кафета или 10 кафета на месец, които като имаш официални гости, да можеш да им поръчаш по едно кафе, както се казва. Ако седнете да обсъждате нещо от типа на коя обществена поръчка, къде да е, аз мисля, че никой не разчита там на едно кафе. Всички ги водят от среща в луксозния ресторант.
0: Как виждат хората дръбнавото заяждане по темата? Мариан във Вайбър, добро утро, относно темата слушам и не вярвам на очите си. Имаше такъв лав от поредицата на господари на ефира преди години, така че съгласен съм, че трябва хапват нещо и да пиват от парламента, но не е ли по-логично да има столова, има Мариане, и да се хранят с това, с което се храни и народа? Боб, леща, картофи и такива неща. Просто не знам, там се краде като за световно. Както и да, за съжаление, това е тук на Балканите, само по Западна Европа ги няма тия неща. Успешен и лек ден ви желая. Не бе, Мариане, насякъде се обгрижват. Просто когато една държава е по-бедна, трябва да дадат пример абсолютно всички.
2: Те се опитаха да дадат такъв пример, но както винаги нещата са половинчати. Видяхме, че депутатите замразиха заплатите си.
0: Да.
2: Така че месечното им възнаграждение е замразено на 4236 евро, което е 3 средномесечни работни заплати. До тук добре. Обаче...
3: Ако караш само на тези пари, те не карат само на тези пари.
2: Има в правилника записана възможност заплатите да се повишават в съответствие с общата политика по доходите, заложена в закона за държавния бюджет. А парламентарните групи получават допълнителни средства за всеки депутат в размер на 2/3 от основната заплата, или около 2800 евро, които са безотчетни пари и са предназначени за сътрудници, експертизи, консултации и други.
3: Значи, смисъл, ти взимаш едни пари, после ти дават едни пари да си наймеш сътрудник, после ти този сътрудник обаче взимаш някой твой човек и то в един...
2: Основното ти възнаграждение е замразено, верно, обаче допълнителните неща понякога го надхвърлят.
3: Да,
2: включително и за...
0: Остана с ниските цени на продукти. Оправихме ли проблема?
3: Магазин за хората?
0: Не, магазин за хората. Две среща с веригите там, прекупвачи.
3: То пак стана магазин за хората. Две просто се казва по друг начин. И никой не ходи да ги купува. Поне аз не съм виждал жив човек.
0: Тоест, бих предвид другото. Бяха казали, че ще има като електронен регистър, ще се работи върху него, в който всеки ден ще трябва да се въвеждат данни за цените на конкретните продукти. Освен нали там тая акция с намаляването на определени продукти, по-мащабното беше, че трябваше да има нещо като електронна платформа, в която веригите да качват продуктите, за да може да се сравнява как се променят във времето, колко има наценката от прекупвачите до крайния потребител.
3: Ми не знам, защото баба ми е на 96 и няма електронен достъп.
0: Аз мисля, че
3: е важно колко струва, не е как да влезе, да види.
0: Да, но въпросът е, че това би довело до някакъв резултат. А те кога излизат в отпуск?
2: Те излезаха,
3: бе, ти нормално ли си?
0: Лято
2: До 26
0: е
2: 6 август. Са във ваканция.
0: Нормално. Кой работи през лятото?
2: Ние.
0: Това е Витоша.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента.

0: продукти с 56% намаление за евро и 29 цента килограма и 125 грама български малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери. Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

Замърсаване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 7 минути остават до 9 сутринта. Утрото напредва, сряда е днес. А тази сутрин питаме от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите. Само от офис консумативи от 100

0: 3000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами. Днес говорим въобще за цялата издръжка, за гласуваните разходи за пено или за друго, по-големи, не само по-дребните, и разбира се за добрия пример, който трябва да го има. Стефанов Иванов Георги на страницата ни във Фейсбук ни е писал така: кое е първото нещо, което прави всеки нов парламент? Гласуват си заплатите, парите за участие в комисиите винаги са по-големи от заплатите на предишния, дори когато имахме по няколко нови парламента в годината. При тези заплати, дед ги вземат, според Георги, е редно да оставят бюджет само за представителните разходи, а другото ще си го плащат, кратко и ясно.
1: Всъщност това се налага, защото първото нещо, което трябва да гласува един парламент, е собствения му правилник, а именно чрез въпросния правилник се уреждат и тези нужди и пера, които се отпускат. Но наистина, ако искат да направят добро впечатление, колкото и популистко да бъде, биха могли наистина да подходят като някои други депутати в западните страни, да идват пешна работа с велосипед и...
2: Да се хранят къде се хранят другите, точно, без преференции, защото аз си мисля, че ако работиш примерно 12 часа тежка работа в мина, в завод или в нещо друго, на по-ниска заплата, нормално да ти осигурят примерно изхранване, но при условие, че ти си с 8-9 хиляди евро заплата и долу да се биеш, нали, да се чуеш токи в тетата, тази година са 20 цента, а не 5.
0: По принцип биха могли да осигурят да бюджет на работещите в бърза помощ безплатно.
2: Абсолютно, да е в пъти по-добре. Да, да кажат, ние се лишаваме от наши или те да готват за вас, защото вие сте денонощно тук.
0: Освен това, те хем го ползват бюфета, хем пък ползват и ресторанта отсреща. За какво да се тръгваш?
2: Те не само, да, аз с 8000 евро щях да кажа, добре, 3 дена няма да ям сомга, за медиците го правя.
3: Не са им 8000. 2800 май беше основната клета заплата.
2: На депутат? Не бе, Киро, сега каза 4000.
3: Какво, 4000 евро ли? А, аз четох, че е 2800 базовата.
1: Не, 4236 евро. Е, базовата. Три средни работни заплати в страната.
2: А след това имате за това, че са в комисии, стига до 8, 14,
3: да,
2: 10.
3: Вече, да.
2: Е, така стига. Така че въобще няма такова като 2000 евро.
3: 2800 са близо 3. Ама това сигурно е, не знам, на някоя секретарка.
2: А може да, на нещо от... Там може, но самия депутат, депутация,
3: да,
2: минимума му е 4000. И ако не си мързелив, примерно, идваш само заради за заседание, но ако участваш в комисии там, всякакви други неща, всеки път ти се...
1: Всеки участва в някаква комисия.
2: А всеки участва в някаква комисия. Смисъл, и нищо да не разбираш, ти участваш в комисия, защото си пари.
0: Освен аз нямам против да им се плаща за участие в комисии, стига да разбират.
2: Ефект.
1: Ама да, да не е само за участие.
3: Да. Иначе е се...
2: Честно, да.

0: Трейка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. Един танц от Шейрън и утрото на срядата с дата 5 август. Събуждане, горещ и слънчев ден ни очаква. Това е Ветоша.
1: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
2: Днес Сметната палата трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си министърът пише, че през последните години депутат и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително и Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомня, че лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От ДПС отказаха коментар, а от Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Група български младежи отправила с заплахи, антисемитски обиди и нацистски възгласи към десетки италиански еврейски ученици от Рим и Милано, настанени в хотел в Банско. Инцидента предизвика изключително остра реакция в Италия, като случая стигна до италианските институции и политици, а външния министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. От МВР заявиха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи без физически сблъсък. Служителите на местната полиция са реагирали, образувана е преписка, всички участници в инцидента вече са установени. Италианските деца от еврейската общност са били на лагер в района на Пирен и Банско, като преди да си тръгнат са били отседнали в хотел. Там те са забелязали идването на група младежи с черни фланелки, които са викали и са имали агресивно поведение. Засилен контрол по пътищата страната. Операцията е по инициатива на Роудпол и включва проверки за спазване на ограниченията за максимално разрешена скорост, за употреба на алкохол и наркотици, както и проверки на товарните автомобили и автобуси. Операцията на изхода от Сливен по пътя Ямбол вече върви от няколко дни, а от понеделник тази седмица. От началото на операцията вече има над 350 установени водачи, нарушители на скоростните режими. Всички технически средства на територията на дирекцията са на терен. Акцията е за всички нарушения по закона за движение по пътищата. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Ормузкия проток ще бъде отворен много скоро или пък иранците ще бъдат ударени много силно. Имаме много добри разговори, добави в интервю за телевизия Fox News американския държавен глава, който е на посещение в щата Калифорния. Той увери, че Иран желае да постигне споразумение. Имам време, каза още президента републиканец, относно този конфликт, който продължава повече от 5 месеца. Според сайта Axios, който цитира регионални източници, се обсъжда временно 60-дневно споразумение за организиране на преминаването през протока между Персийския и Оманския залив. Това е предварително споразумение, което може да бъде обявено още днес, предвижда според Axios всички кораби, влизащи в протока, да използват северен маршрут в иранските води, а всички излизащи южен маршрут в омански води, без такси или право на преминаване. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Трабзонспор потвърди предстоящия трансфер на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах. Преди това турските медии съобщиха, че 34-годишният египтянин се е съгласил на двугодишен договор с турския клуб. Мохамед Салах, с когото нашия клуб влезе в трансферни преговори, ще пристигне на летището Тюрк в Истанбул на 5 август. Планирано е той да пристигне в Трабзон същата вечер. Времето и други подробности за срещата на играча в Трабзон ще бъдат обявени през целия ден чрез официалните информационни канали на нашия клуб, се казва в изявление на Трабзонспор. Салах е свободен агент. Договорът му с Ливърпул, за който играе от 2017 година, изтече това лято. Миналия сезон Салах изигра 41 мача във всички състезания, в които отбеляза 12 гола и направи 10 асистенции. Трансфермаркт оценява пазарната му стойност на 22 милиона евро.
1: На Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд горещо. Следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. До 6 август за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус, Софийска област. В участъка от 1-8 км между 8 и 16 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства се пренасочват в активната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсъмване, сътрешното шоу на Радио Вето, ще събуждане 9:12. А днес питаме от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите. Проверяваме издръжката, дали пък някои пера не могат да бъдат спестени и всъщност по този начин да дадат един чудесен пример. Майя ни е написала така на страницата във Фейсбук, желанието си да не ругая да го направи културно, защото нали някой път ме четете сутрин и не искам да загубите детската си аудитория. Там дава пример за любимите си книги, една от любимите на Тери Пратчет, Интересни времена, и героите там е трябвало да решат много завъртяни проблеми, наложило им се, пише тя, да пътуват до непознати държави и континенти. В една от държавите с демокрация, много екзотично нещо, героите попадат на избори. Демократично. Интересното беше, споделя Майя, че народът веднага след избирането на своите управляващи ги арестуваше и въвеждаше в затвора. Нашите герои бяха много очудени, разказва, и попитаха местните защо правят така. Аз няма да ви кажа, защото знам, че не четете, ни обижда Майя, а трябва. Ако искате, прочетете книгата и ще разберете. Смятам, че след като бях културна и обрана, в такъв стимул биха имали депутатите, а именно вкарването им в затвора. От своя име, много добър стимул е заплатата на депутат да е равна на минималната заплата на страната, това за целия мандат. Друг добър стимул е до всеки депутат да бъде прикрепен по един пенсионер, и ако на пенсионера не му харесва решението,

0: на депутата да му се пуска ток. Може и с шок палка. Хубаво е пенсионера да е привърженик на партия от опозицията, така ще е по-забавно за пенсионера, разбира се, и продължава с примери от нейната идея и пише нещо за депутатското барче и качеството за малко и звезда Мишлен. Има и доста идеи за стимул, но са свързани все с насилие, забелязахме, а не искам да се повтарям.
1: Доколкото си спомням, пак в един от романите на Тери Пратчет, всеки избран депутат имаше една гривна на врата си, при което ако гласува не така, както някой избирател хареса, веднага на въпросния избирател може да натисне едно копче и да му хръкне главата.
0: Да.
1: Интересен начин за контрол на избирателите над избранниците, които сами си ги избрахме. Така че...
0: Всеки път е така.
2: Еми да, нормално си е.
0: Иначе, относно битките с олигархията, това, което ме впечатли помала преди малко и чух Земчо от новините, продължава роването в това как е пътувал корпулентният депутат с Магницки, а пък аз попадам на една много добра новина, а тя е, че добросъвестните длъжници вече ще могат да обявяват личен фалит, за да изчистят дълговете си и да излязат от дълговата спирала. Нещо, което коментирахме години наред, защо само фирмите могат да обявят фалит. Факт е, че на 3 август Агенцията по вписванията официално е въвела в експлоатация регистъра по несъстоятелност на физическите лица и това е първи изцяло автоматизиран регистър на институцията, без участие на длъжностно лице от агенцията. Така закона за личния фалит вече може да се прилага на практика. Физическите лица могат да подават молби за откриване на производство по несъстоятелност. Дължимата сума трябва да е при дълг над 6202 евро. Човекът трябва да е бил добросъвестен до момента, 12 месеца да е в несъстоятелност и тогава вече спокойно може да обяви фалит, което ми се струва чак невероятно на всичките години, в които това не се случваше.
2: След като обява фалит, че мога ли да взема нов потребителски?
0: Не.
1: Ще може да отидеш да се запишеш на борсата на труда.
0: Ема ти нали си в несъстоятелност 12 месеца? Кой да, дава потребителски кредит на човек, който е бил 12 месеца в несъстоятелност?
2: Ама не бе, те минават 12 месеца, фалирал съм си, нали така? И после изведнъж като феникс от пепелта се възраждам, намирам си на ново работа и пак започвам живота си да от начало да го градя.
0: Дали след като можем да си отдъхнем предвид все по-затруднената икономическа обстановка, че можем да обявим личен фалит, това решава проблемите или все пак държавата ще трябва да регистрира собствено производство, за да можем да излезем от тежката икономическа ситуация. Дали това ще стане след като и депутатите дадат своя пример? 087-850-1000 е телефона, а ние след малко проверяваме дали им вече има натоварване по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика –

0: София е натоварено по Черни връх, България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Данил Николаев, Ситняково. В Пловдив са натоварени Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. Във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 Март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: Outro track na Samvaran, sutrешното шоу на Радио Летоше, Шакира и утрото на 5 август. Съвсем ваканционно усещане, сигурно пе и за хората, за които сме гласували. От какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Всъщност, дали пара ваканция ще свърши добра работа или това е вреда на нещата?
1: Надявам се да си почина добре, да им избистрят главите, защото всички са единодушни или поне дежурните наблюдатели, както сме свикнали да ги наричаме говорещите глави, казват, че есента ни очакват протести и скандали. Не се знае първо кое ще бъде. Първо скандалите и после протестите или обратното.
2: Иначе не така отчета за 2024-та, поне последния виждам такъв официален. Най-много са се харчили за персонал, 68 милиона лева, 5 милиона лева за издръжка като комунални услуги, ремонти, доставки, автомобили, храна, охрана, почистване, 5 милиона за оборудване, техника и ремонти. Най-много, естествено, най-големите разходи са били ремонти и реконструкция на сградите, защото знаем, нали, едната сграда е така историческа забележителност, нали, по-трудно е възстановяването, многократни ремонти за автомобили, за всички тези лизинги и поддръжки.
0: Те не са ги почнали.
2: Електроенергия, комунални услуги, почистване също, охрана, поддръжка, хигиенни материали, храни и напитки за служебни нужди. Така че сравнението, което виждаме тук, за храна и напитки са хвърчали по 200 000 лева, за хигиенни материали 257 000, за лизинг на автомобили 5 милиона лева, годишните разходи за персонал 68 милиона лева. Сега депутатите персонал ли са или това са само тези, които са около тях?
0: Дали трябва да има битов комфорт, за да сме спокойни, че могат стабилно да вземат решенията си, или пък нещо като психологическа подкрепа, форма на доверие, по-сериозно занимаване и по-сериозно

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуша. Ще стана 9:30 и казваме добре дошли на най-поспаливата част от слушателите. Силно ви завиждаме, ако ставате по това време. Така че пробвайте си, играта започва, 2500 евро ви очакват, а ние, ако сте родени през октомври.
1: Заповядайте, 087-850-1000 телефона, ако сте родени през месец октомври. Сега е момента да се опитате да вземете цели 2500 евро.
2: Разбира се, най-важно стъпка да се свържете с нас, защото ако просто седите, гледате радиото и си разговаряте като да, няма как да се случи.
0: Може да се обадите след 20 минути и да кажете всичко ми съвпадне.
1: Аз си говоря с телевизора.
2: Да, винаги.
0: Да. Но ако всичко ми съвпадне, получавате парите, но трябва да сме се чули.
2: Да, трябва да сме се чули. 50 евро, ако ви познаем годината или датата, 2500, ако ви познаем всичко.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Казвам се Явор Стоянов.
0: Явор, е добре дошъл, през октомври си роден?
3: Да.
0: Чудесно, теглим ти годината. И се падна?
1: 1995-та.
3: Не.
2: Жалко, опитваме с друго, да си роден на втори.
3: Не, на първи.
2: Как на първи бе?
0: Ах, са нещата, вярно. Е, първи октомври е супер, добре.
2: Не, че за малко, да.
0: Да. Много артистична и творческа зодия сте. Не знам дали така пасва за теб.
3: Да.
2: Коя бе?
0: Везните. С какво се занимаваш?
3: Деня на музиката, доколкото знам, че работа в... частния сектор в
2: шофьорска дейност. Това е естествено артистично творческо, разбира се.
0: Хубав ден и до скоро.
2: Чао от нас.
0: Чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш. 13 минути остават до 10 сутринта. Все по-топло става. А ние още малко време ви очакваме на 0878 50 000 и питаме от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
0: Добро утро!
2: Здравейте!
3: Здравей!
0: Здрасти, слушаме!
2: Искам да взема отношение по темата за поддръжката на депутатите.
0: Да.
2: Мисля, че ще я получат много скоро така на площада. Като един от мотивите, примерно, ми възникна онзи ден. Въвели се едни осигурителни прагове на професиите. Това е сумата реално, върху която трябва да се осигури съответното лице, спрямо категорията труд, която упражнява. И примерно на управител на малко магазинче осигурителния праг се дига с 429 евро.
0: Иха,
2: честито. Което ще бъде непосилно за повечето малки фирми.
0: Каква е твоята сфера на дейност?
2: А, по принцип, счетоводство занимавам.
3: Също така
2: пуша, се дигнат цигарите. Карам автомобил, което след 2 месеца трябва да си платя новите цени. Плюс това днеска гледах за Бургас, има вече детска болница, в София няма.
0: За до година задвижват проекта, защото до края на тази година и тия няколко месеца нямало как.
3: Плюс това в Бургас, аз съм съгласен в Бургас да има, защото те си ощетени, там няма къде да се еде, по-хубаво да имат нещо хубаво, заради което да ходят хората.
0: Смяташ ли наистина, че е реалистично, предвид ситуацията, в която сме,

0: И от средата на годината нататък всичко, което се случва и в световен мащаб и у нас, да искаме да не се вдигат цените и въобще как може човек реалистично да подходи така, че да помогне на държавата си?
1: Това да се опитват да вземат все повече пари от хората не е начина. Това да се дигат данъците без да се подпомага по никакъв начин икономиката не е начина.
2: Въпросните управляващи дойдоха с мисълта и идеята и шумно прокламираните цели да подпомогнат именно малки и среден бизнес. И без да се намаляват държавно цените, биха могли да дадат данъчни облекчения. Всички тези такси, които ти се начисляват, например, да не бяха дадени, но явно бюджета ще се напълва за пореден път точно от хора като теб.
0: Имате ли ваша общност, асоциация със сигурност, така че да протестирате? Да потърсите диалог.
1: Не. Ма какъв диалог се потърси, значи за целия свят, аз поне не зная дали да има такива максимални осигурителни прагове. Тоест, аз си назначавам един управител на будката с 620 лева минимална заплата, но съм длъжна да го осигурявам на не лева и евро, извинявам. А трябва да го осигурявам на 1130. Защо? Кой свят го има това нещо? Аз поне друга държава, такава не знам.
0: Има ли вариант това извън ефира, има ли вариант това да се постави на масата и да се надявате на някаква промяна?
1: Генерално имаме разни такива общности, чисто неформални, фейсбук групи. Нашата гилдия нещо не може да се разбереме за по...
0: Защото по принцип е редно всеки път, когато протестираме за нещо, си казваме, че извън да го кажем по медиите, като нашата или социалните мрежи, трябва да го поставим на масата за преговори, като искане за нещо.
1: Ама как да го поставим, като те го спуснаха, то влезе си от първия.
0: И край,
1: на кого да го поставим?
0: Сега сме във ваканция.
2: Това е заложено в бюджета, то трябва да промениш бюджета, за да се промени това.
1: Той бюджета е смятан на база на тези числа. Това е абсурдно. Ами в селското стопанство, понеже имам поглед върху доста фирми, клиентите са ми най-различни. Селското стопанство, примерно, наистина си работят хората на минимална заплата. Само че тракториста, комбайнера и така нататък, те имат работа, да кажем, 3-4-5 месеца в годината, сериозна работа. Обаче хората, собствените на фирмата, ги държат цяла година на минимална заплата, за да не го загубят този човек, защото тия хора все по-малко има. И ще ми говори някой, че този комбайнер трябва да го осигурявам на 1000 евро. А при положение, че той взима 620 реално.
3: Едва ли работи комбайнер за 620, ще има да ме извиняваш обаче.
1: Ама не е така, защото те му плащат
3: точно така,
1: защото
3: познавам комбайнери.
1: Получават си бонуси, когато има съответно за свои ора. Но наистина са назначени на минимална...
0: Да, обаче това са официалните пари, които
3: може. Официалните никой не седи на такива, моля ти се, стига
1: фантазия. Ама не е вярно, ама не съм съгласна.
3: И ми хубаво.
1: Ама това за София и околностите може да е така.
3: Ми не е в София, не е в околностите. Тоест, ти си взимат доста добри пари.
0: Смяташ това, което ти казваш, че те вземат това, което е официално, не им дават повече?
1: Ами тези фирми, които имаме така, със сигурност на 100%. Сега възможно е да има някъде нещо и то в добро дъх, само че моите не са в добро дъх, където добрите съответно биха могли да позволят по-висока...
0: Да, и да има по-голямо натоварване, сигурно.
1: Но съответно, ми тота натоварването е определени месеци, нали? То няма как. Но наистина там, където добивите са ниски, да не говорим как с украинския внос на всичко се претака цялото селско стопанство нашето, защото себестойността на българската продукция идва по-висока от продажната цена с транспорта на...
0: С което се връщаме на темата, че трябва да си помогнем на производството и на средния и малък бизнес. Но ти благодарим, че звънна.
1: Няма за какво, хубав ден.
3: Всичко добро. Ден.
0: Това е тройка на разсъмване.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: по-добрите магазини или онлайн.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
4: Медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: сутрешното шоу на Радио Вето ще събождаме заедно. Насред ваканцията на депутатите решихме да проверим как да ги подкрепим, за да вземат по-добри решения за нас. А утре отново ви посрещаме между 6 и 10 по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил. Но от ГДБОП потвърдиха, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 години са криминално проявени. Значителен ръст на произшествията с тротинетки през миналата година отчитат от МВР. Успоредно с това се увеличава и броя на ранените при тези инциденти. След серия от тежки случаи през последните дни се продължава тази тенденция и през тази година. Каква част от пострадалите са деца и колко голям е риска от тежки травми при подобни инциденти? Станали са 259 произшествия, което е с 2 по-малко спрямо същия период на миналата година. Леките инциденти само с материални щети са с 6 повече, но тежките с ранени и загинали са 8 по-малко. Намелели са и ранените, въпреки че броят им продължава да надхвърля 200, като 157 от тях са самите водачи. От началото на годината вече има и 4 жертви, с една повече в сравнение с същия период на 2025. Три от жертвите са водачи на възраст 23, 26 и 49 години. Поредна масирана руска атака срещу Киев и околностите. Ударите са взели 15 жертви, а ранените са близо 40, съобщиха от службата за извънредни ситуации на Украина. По време на нападението, започнало след полунощ, сирените за въздушно нападение звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили 2 души от развалините на един от тях. В близост до центъра на града, написа в Телеграм кмета на Киев Виталий Кличко. Засегната е и жилищна инфраструктура. Най-тежки са последиците извън столицата. 14 души са убити, 27 ранени извън Киев, написаха украинските власти в Телеграм. В района на Буча нападението доведе до сериозни щети и пожари в складове и други логистични обекти. Израел затяга правилата си за нанасяне на удари срещу членове на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, предава ДПА, като се позовава на публикации на израелски медии. Израелският вестник Арец написа, че началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир трябва по-настоящем да дава предварително одобрение за всички удари срещу членове на Хамас, освен ако не става дума за войници, които са в непосредствена опасност. До сега беше достатъчно одобрение от по-нише стоящи командири. Според вестник Times of Israel, броят на ударите по ивицата Газа вече е намалял през последните дни вследствие на новото правило. Пътната карта за мир в ивицата Газа, начертана от Съвета за мир на Тръмп, предвижда пълно прекратяване на израелските удари по цели в Газа и разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в палестинския анклав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими заяви, че в отбора трябва да се фокусират върху собственото си представяне преди гостуването на Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Червените заминаха за Батуми, Грузия, където ще се изиграе първия мач между двата отбора заради забраната на израелски отбори да домакинстват у дома във връзка с сложната обстановка в Близкия изток. Няма от какво да се притесняваме, ние сме ЦСКА и няма значение срещу кого ще се изправим. Трябва да направим всичко възможно, за да победим. В този турнир всички отбори са силни, но нашата цел е да продължим напред. Най-важното е как ще изглеждаме на терена. Всичко зависи от нашето представяне. Не искам да говоря за съперника. Най-важното е какво ще покажем ние, коментира Брахими пред репортери на летище София.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес е слънчево, следобед горещо. Следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури

0: Ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Лекичко наближаваме средата на работната седмица и всъщност заедно ще минем през нея днес. Стига да останете във времето до 2, а и след това. А първи след 10 тук с DJ Гожа в Ничико.

Трудно е да си представим празно място в живота на Тейлор Свифт. Няма такова и всъщност тази година ни го доказа, тъй като тя в момента е част от най-известните двойки, заедно с нейния Травис Келси, и въпреки скорошната им сватба и всякакви други дъндани около събирането им. Ето ги първите пукнатини, не могат да се разберат относно има ли нужда тази двойка чак толкова от многобройна охрана. Пред едно от печатните издания от Татък Океана, научаването на Келси да живее с бодигардовете на Тейлор Свифт и строгата охрана

0: доста така му е намалил ентусиазма, отбелязвайки, че той всъщност е щастлив по начина, по който е свикнал, съвсем нормален, обичайни, случайни излизания, да се променят плановете в последния момент, да се обажда на приятели в движение, а това, докато имаш Тейлор Суифт до себе си, в крайна сметка никога не е лесно, взаимоотношенията изискват корекции от двете страни, а дали това няма пък да сложи бързото начало на бързия край, защото аз така ги виждам нещата. Не знам, времето ще покаже. Ариана Гранде е скоро тук в Hey Daddy, I Made You Love Me.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: дъщеря Валентина Палома Пино, която е дете от брака и с Франсуа Анри Пино. Добре, станаха всъщност нещо като тандем в нов епизод от подкаст, който се излъчва в Инстаграм. В него двете са на пазар за ретро стоки в Барселона, като поредицата е замислена да вдъхновява родителите за реални и истински разговори с техните деца. Актрисата не крие възхищението си от вкуса на своята наследница, която, между другото, и визуално доста прилича на нея, и си признава, че често черпи вдъхновение от младеща. Салма Хайек разказва, че още докато Валентина е била по-малка, е наблюдавала как развива собствен стил и естетика. Тинейджерката пояснява на своята известна майка, че не може да използва толкова емотикони, докато пише постове в Инстаграм профила си, защото очевидно не е много наясно за скритите значения на много от символите. Въпреки че съвместните появи на двете са рядкост, това не е първият случай, в който Салма Хайек показва дъщеря си публично. Преди 3 години, когато Валентина бе само на 15, актрисата превърна церемонията по връчването на Оскар в специална вечер и за двете, обличайки червени рокли. Салма Хайек блести пък в друга на голяма модна марка, докато дъщеря и носи роклита без признамки пък на още една марка. Всъщност това е роклята, която Салма Хайек е носила сама на церемонията през 1997. Помнят паметливи хорица, които явно следят кой как се явява Оскар след Оскар и друга филмова награда след друга филмова награда. Новото напрея тук след секунди.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Новото от Cats Eye Animal, а думата за живот, но тук се използва, разбира се, само като метафора, но ако бъде използвана в истинския смисъл, ето тук има двама герои, които се опитват да направят наистина много за животинските видове или поне за стоте от най-застрашените на планетата. Фондации, финансирани и съучредени от холивудската звезда Леонардо Ди Каприо и основателя на Амазон Джеф Безос, започнаха инициативата с бюджет от 200 милиона за възстановяването на популациите на 100 от най-застрашените видове на Земята, сред които са лемури, саламандри, панголини и разни други интересни неща. Организацията Rewild, чието съучредител е Ди Каприо, и фондът на Безос оглавяват проекта, окачествен като най-голямата по рода си инициатива в историята, посветена изцяло на възстановяването на критично застрашени видове. Лео Ди Каприо от години работи над идеята за мащабна съвместна инициатива в помощ на видове, чието местообитание и бъдещо съществуване в крайна сметка са застрашени от промените на нашата планета. А още през 2021 актьорът и съоснователят на тази организация Rewild, биолога Уест Сихрест, който взема поста главен изпълнителен директор на организацията, направиха среща с Джеф Безос и в крайна сметка мисля, че нещата са им се получили предвид осигурените финанси. Тази среща е довела до поредица от разговори с представители на местните власти, екологични организации и коренното население относно най-добрите начини да се обърне тенденцията на намаляването на числеността на най-уязвимите видове. А други животни, които ще подпомогнат тази инициатива, са все екзотични. Розова сухоземна игуана, срещана единствено на вулкана Улф на Галапагоските острови, яванския панголин, който е от Югоизточна Азия, една интересна танзанийска констенурка, която се нарича палачинкова заради плоската си и гъвкава черупка, и други много интересни неща, които явно, понеже стоят далеч от нас и са ни екзотични като видове, дори не знаем, че са застрашени. А мерките за възстановяване включват опазване с помощта на размножаване на тези видове, възстановяване на местообитанията, контрол на болестите и разни други животински и растителни видове, които пречат пък тези, които трябва да си на мястото, да се развиват нормално. Фондът на Безос, иначе с капитал от 10 милиарда долара, съобщава, че от учредяването си преди 6 години е отпуснал помощи на стойност над 590 милиона за проекти, насочено именно към възстановяване и опазване на природата, така че съвместната работа на Безос с Леонардо Ди Каприо е поредния опит в, да, може би хубава и правилна посока. С Pink Panthers и Зара Ларсен тук в Stateside.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за 1,29 евро килограма. И 125 грама български малини за 1,39 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не. Само не това.
7: Едно

0: Баждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
1: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд, заяви бившия министър на околната среда и водите Юлиан Попов пред БНТ. Циклична аномалия, която се задълбочава и увеличава. С климатичните промени ще виждаме по-чести такива случаи с по-голяма амплитуда и по-силни проявления. Дунав е голяма река. Тя в българската номенклатура се води неизчерпаем източник по отношение на земеделието. За да се вдигне нивото, няма да стане с един дъжд. Трябват значителни валежи в много голяма част от Европа. За значимостта на реката за България и Европа, бившия министър заяви. Експлоатираме реката по различни начини. 53% от общото водопотребление на България е за охлаждането на АЕЦ Козлодуй. Тази вода не се губи, тя минава и заминава. Но това са 53%, обясни Попов. Искаме до края на другата година да имаме готов проект за детска болница, да проектираме и онези 800 км магистрали, които след това ще дадем на концесия. Това съобщи пред БНР архитект Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство. Той увери, че инфраструктурните обекти, които те първа ще се строят, ще бъдат съпътствани от по-сериозен контрол. Още в първите дни, когато стъпи в длъжност нашия кабинет, ние спряхме една методика, с която щяха да се индексират авансите. Като данъкоплаци тази индексация за лотовете на магистрали ще да ни струва 1,2 милиарда лева. Намерихме огромен скрит дефицит, посочи още министъра. Украйна не е успяла да свали нито една руска ракета по време на нощната атака, при която загинаха най-малко 15 души в Киев и околностите му. Това заявиха украинските военно-въздушни сили в ежедневния си доклад, цитирани от Франс Прес. Руската армия изстреляла 115 дрона и 28 високоскоростни ракети, включително балистични, посочиха от украинските ВВС. Атаката се случва на фона на предупреждения от украински официални лица за сериозен недостиг на противобалистични боеприпаси, необходими и за защитата на страната от руските ракетни удари. Последната степен от ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX ще се разбие на Луната. Облакът прах, който ще се образува при удар, обаче няма да може да се наблюдава от нашата страна. Последната степен на ракетата е с размери на 5-етажна сграда и се очаква при удара да се образува кратер с дълбочина 17 метра. Според учените, ударът ще бъде по-впечатляващ от всяка експлозия на Земята. Част от Falcon 9 е проектирана за многократна употреба и затова се връща на Земята, но въпросната горна степен остава в космоса, докато не се разбие в космическо тяло. Последно ракета се е разбила на Луната преди 4 години. Според изчисленията, хората са изстреляли около 17 000 тона обекти в космоса. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево, след обяд горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме в следващия офис брейк час с The Second Voice FM. Летни

добре. Каквото било, било в любовта. След това идват само трудности. Ето как битката под масата между Брад Пит и Анджелина Джоли продължава с поредния драматичен обрат. Актьорът сега иска от съда да задължи бившата му благоверна да представи документи, които да демонстрират пълния списък с доходи от 2017 до 2019, след като тя заяви, че е в голяма степен преустановила кариерата си и се отказала от години наред възнаграждения след тяхната раздяла през 2016. Анджелина се съгласила да предостави тези финансови документи, но явно е предоставила само малък подбор от тях с представители и на двете страни. За коментар са се свързали от Вестник. В съдебни документи, получени от редакцията, адвокатите на Пит твърдят, че Джоли задържала конкретни финансови документи, въпреки че се е съгласила да ги предостави. В насрещния си иск актрисата твърди, че след раздялата им през 2016 е прекъснала своята кариера, отказвайки се от своите потенциални доходи. И така, значително влияние и контрол е имала в този момент, именно от Брад Пит, поне това са нейните твърдения. Минаваме през много подробности от това кой какво е представил и какво предстои да покаже, но срамна работа, общо взето, двамата бяха наистина една от най-симпатичните известни двойки в Холивуд, запознавайки се на снимачната площадка на филма Господин и госпожа Смит през 2005-та. Трябваха им още 9 години, за да сключат брак и още само 2, за да приключат с скандал своето съвместно съществуване, и от тогава препирените са нон-стоп. То не бяха някакви разправи за някакви винарни, сега пък за пари. И така е. Нещата не винаги вървят гладко. Всъщност почти никога.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: За вас думата е сигурност, за контракт City отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт City – вашият нов дом.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излучваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Сам Смит и Норман и Dancing with Stranger няма да имат звездните сватби край през 2026-та, коя се задава това тук след малко. Сега с Offenbach в Miles Away.

идея, просто защото не сте в звездния списък с гости. А кой толкова пък ще се взима? Добре, стига толкова музиканти, хайде малко спортисти. Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес, след редица предположения и вероятно известно отлагане, всичко сочи, че в крайна сметка това дълго очаква.

0: присъствие, въпреки интересното желание на булката, междувременно това събитие да бъде тайно. Няма как да се случи. А дни преди предполагаемия сватбен ден, който не е официално потвърден, евентуалният списък с гостите е една от най-коментираните теми. Естествено, очаква се сред поканените да има голям брой звезди от света на спорта и по-специално от футбола. Голямата въпросителна е дали Роналдо е поканил Лионел Меси, като някои от медиите твърдят, че всъщност такава покана има. Съпругата му Антонела и бъдещата булка Джорджина неведнъж са демонстрирали топли отношения помежду си, което в крайна сметка може да доведе и до това да ги видим заедно на това събитие. В социалните мрежи пък има и други предположения, че Роналдо ще покани Конър Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов на своята сватба, допълнени от стара тяхна общата снимка. Що се отнася до гостите от света на шоу-бизнеса, списъкът е не по-малко бляскав и интересен. Ако не друго, ще има кой да им попее. Там ще бъдат Дрейк, Риана, Дженифър Лопес и други известни личности, с които бъдещите законни съпрузи принципно през годините имат близки отношения. Това е само малка част от нещата, които биха могли после да се появят по снимките, ако нещо от събитието изобщо излезе, или поне ако излезе веднага, защото на подобни места, колкото и да се снима, рядко кадри по падат в социалните мрежи, не и веднага. С Хюгел и утра на Тайток след малко в Moving to the Sun.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. След

Dave Intems в Rain Dance. Всъщност нищо общо с дъжда, а по-скоро с снега. Така ще изглеждат нещата в следващото филмче с участието на Робърт Патинсън за историята, която се развива под бранда Батман. Нови кадри разкриват всъщност визуален обрат за дългоочакваното продължение на Мат Ривз. А Батман, част втора на режисьора Мат Ривз с Робърт Патинсън в главната роля, ще се развива предимно в заснежена обстановка, показват новите кадри, споделени от самия режисьор. Филмът, чиято премиера беше отложена от 1 октомври, трябваше да бъде до година, чак за 18 февруари 2028. Това всъщност донася доста интересна разлика в визуализацията спрямо предшественика от 2022, който, между другото, основно разчиташе на дъжда и наводненията като елемент за фон. Новите кадри показват Робърт Патинсън отново в костюма на Батман с обилен снеговалеж на заден план, а по-рано през май режисьора беше пуснал и тестови кадри на новия Батмобил, движещ се по заснежена улица. Естествено, става дума за Готъм Сити. А според материала, зимната обстановка би дала на филма една собствена и доста различна визуална идентичност от тези, които познаваме досега. Сред възможните източници на вдъхновение се посочва комикс от поредицата The Long Halloween и графичния роман Батман, и двата свързани с зимни и коледни сюжети от тази вселена. Актьора Колин Фарел, между другото, в края на октомври миналата година сподели, че действието на филма се развива няколко седмици след края на сериала Пингвинът, което поставя сюжета в периода около празниците, докато Готъм Сити все още се възстановява от наводнението. И изобщо, ако следите цялата тази история, може би имате представа за какво става дума, ако не, преговаряте предните филми или най-малкото този с Патинсън в главната роля и тогава знаете какво ще следва. Относно състава на злодеите, има и други спекулации. Според скорошни съобщения, актьорът Себастиан Стан ще играе не Харви Дент, а Виктор Зас, докато ролята на Харви Дент вероятно ще бъде поета от Брайан Хенри. Подробности, разбира се, както за сюжета, така и за пълния състав на актьорите, които ще се появят в Батман част 2, няма, тъй като и сега сме какво? Август 2026-та, толкова хора ще са забравили до февруари 2028 изобщо, че ще има такова продължение, освен ако самите хора, които го правят, не напомнят от време на време, защо трябва толкова дълго да се чака.

0: прави се Dirty Vegas, Days Go By. Точно така времето върви, остават 12 минути до 12 и горе-долу гоним преполовяването на тази работна седмица в ден сряда в Office Break след малко. Steady Swims, Mr. Know It All.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 3 до 9 август в Lidl. Български кайсии за евро и 35 цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: новините.
1: След 15 години усилия България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка Илия Гаджев. Ние не просто придобихме един безценен архив, ние съхранихме безценно свидетелство от корисни посегателства за борбите на македонските българи за свобода и национална.

0: национално единение, език и култура на македонската имиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. Българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина и честта на нашите предци за напред. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. И допълни, докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това са средства за важни проекти. От детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия. По думите му, през изминалите седмици правителството успяло да предоговори някои ангажименти по петото плащане. Реформата в ВИК сектора беше променена, като отпадна въвеждането на такса водомер. Работи се усилено и за спасяването на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник, припомни министър-председателя. Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби срещу заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради в Баба Алино. Жалбите на Форест Клуб Варна и Венедикт са подадени срещу разпорежданията за събаряне на сградите, които включват над 40 апартамента. Те настояват издадените заповеди да бъдат отменени като незаконосъобразни. На този етап съдът е оставил жалбите без движение за отстраняване на нередовности по тях. Българите продължават да са сред европейците, които доплащат най-много за лекарства. Само за медикаменти, частично реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса, пациентите са платили от джоба си над 381 милиона евро. Това показват данни от платформата Доплащане БГМ на експертния клуб за икономика и политика. По общото доплащане знаем, че сме на първо място в Европа. За съжаление сме водещи и по процента на доплащане за лекарства. Това каза пред Нова здравния икономист Аркадий Шарков. По думи му, най-големите разходи за пациентите са свързани с най-разпространените хронични заболявания у нас – сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания. Именно те са и сред водещите причини за смъртност в България. Оказва се, че доплащаме най-много за най-широко разпространените заболявания в България. Когато най-голямата група от населението страда от този тип заболявания, кумулативната тежест, изразена в пари, достига до тези 381 милиона евро, обясни той. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час. Едно от откритията на световното първенство по футбол и ново попълнение на Астън Вила, швейцарецът Йохан Манзамби ще пропусне финала за Суперкупата на Европа, който тимът му ще изиграе на 12 август срещу Пари Сен-Жермен в Залцбург, пише The Athletic. Той все още лекува контузия на коляното, получена преди осми на финалите на Мондиала. Младият талант беше привлечен от германския Фрайбург за 60 милиона евро, след като на световното първенство се отличи с 3 гола и 2 асистенции в мачовете на кръстоносците. Той продължава възстановяването си в Испания под грижите на специалиста Жордан Мендикуча. Все още не е уточнено кога може да се завърне в игра швейцарецът, но той със сигурност ще пропусне и началото на сезона. Астън Вила ще дадат старт на сезона си във Висшата лига с гостуване на Брайтън на 23 август.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, след обяд горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. До 6 август, четвъртък, поради очаквани високи температури над 35 градуса между 13 и 21 часа, когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с пътната полиция.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А ето така навлизаме и в третия офис брейк час с Another 54 утра. Talk to you.

Калвин Харис и Disciples в How Deep Is Your Love. Дълбочината не на любовта, на океаните и то не нашите, на най-близката до нас планета. Всъщност може да са били върху 90% от повърхността на Венера, преди да преживее своя неконтролируем парников ефект преди около 1 милиард години. Днес Венера е може би най-негостоприемната планета от нашата Слънчева система и нямаме много работа там. Температурите са достатъчно високи.

0: изобщо всичко това, което ние не можем да изтърпим, се намира там. Но някога океани са покривали около 90% от повърхността на Венера, поне това са изчисленията на хора, които се занимават с това от Лондонския университет. Количеството вода е достигало приблизително 40% от обема на земните океани. Макар тълкуването на тези особености да не е еднозначно, има аргументи, че Венера някога може да е поддържала океани и защо не е живот върху по-голямата част от своята повърхност. Близка по размер, плътност и минерален състав до нашата Земя, това отдавна поражда въпроса дали двете планети всъщност не са стартирали своето развитие по сходен начин. Плътната атмосфера на Венера не позволява директно наблюдение на това какво се случва на повърхността и повечето налични данни идват от космическия апарат Магелан на НАСА, който още през 90-те картографира планетата с помощта на радар. До сега повечето от наблюдаваните структури са резултат от интензивна вулканична дейност. На Венера може да се открият над 85 000 вулканични образования, а новото изследване предлага различно обяснение за част от тях. А пък какво прави водата там и имало ли е, крайна сметка и да е имало, вече няма същата история като с Марс. Само да не ги последваме. Да, тематично за плуване и BTS след малко тук.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
9: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
10: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

Не, данни, няма илюзии тук, защото в крайна сметка явно слушането на музика за хората продължава да бъде много, много важно. Стриминг платформата Spotify достигна 300 милиона така наречени премиум абонати, което всъщност е нов исторически рекорд, като броя на платените. Да, толкова. Данните са публикувани в финансовия отчет на компанията за второто тримесечие на тази година. Постижението се определя от Spotify като етап, който никоя услуга за аудиостриминг досега не е достигала. Спрямо същия период на миналата година, броят на тези платени потребители е нараснал с 9%, а компанията продължава да бъде лидер на пазара за този тип услуги, изпреварвайки останалите конкуренти. Точният брой на платените абонати на конкурентните платформи всъщност не е официално известен, тъй като повечето компании крият тези данни. Явно не е за всяко око. А освен ръста при тези абонаменти, Spotify отчита и увеличение на общата си аудитория. Месечните активни потребители вече са 777 милиона, което на годишна база представлява ръст от 12%. Приходите на компанията естествено продължават да се увеличават. А премиум абонамента на Spotify струва 12,99 в долари месечно и предлага слушане без реклами, офлайн режим, аудио без загуба на качество и други подобни неща. А през последната година компанията активно развива своята платена услуга, добавяйки и различни нови функции. Въпреки добрите финансови резултати, Spotify извършва като повечето големи технологични компании също съкращения, което доведе до 3% от служителите в подразделението за подкасти да си търсят ново поприще на изява. И това е. Може би изкуственият интелект ще започне едно по едно да кастри много от нещата. С DJ Khaled Rihanna сега в Wild Oats.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Peggy Goo и I'm a Star Woman. 17 минути и останаха до един. И този, който е спал рано сутринта, е изпуснал горната степен на ракетата Falcon 9 на SpaceX. Разбила се на повърхността на Луната, след като повече от година и половина се мота неконтролируемо напред-назад в космоса. Изчисленията на NASA показват, че сблъсъкът е станал с около 8640 км в час. Отломката е с маса най-малко 4 тона и размери сравними с, да речем, 5-етажна сграда. Останала в космоса след изстрелването на мисия с ракета Falcon 9 през миналата година. Ракетата извози някои апарати в космоса, но това всъщност вече няма никакво значение, защото и тази останка я няма. Кратерът Айнштайн е с диаметър около 160 км. Сблъсъкът на ракетата също е направил кратер, но много по-малък, с диаметър около 20 метра. По предварителни оценки, точните размери са 18 метра ширина и дълбочина от 4 метра, но допълнителни наблюдения са нужни, за да се потвърди това. Видим с просто око, този сблъсък сутринта не е бил възможен. Астрономите с специализирани телескопи са могли да наблюдават малък светлинен проблясък при удара и малък облак прах, изхвърлен, който може да е достигал височина до 100 км над повърхността на Луната и да останал видим в продължение на няколко минути. Единствено космическите апарати в орбита около Луната в момента могат да са наблюдавали евентуално в реално време какво се случва. Най-добре може би е бил в позиция южнокорейския апарат Данури. Той е имал най-добра възможност да наблюдава какво става по време на разбиването на част от ракетата Falcon 9 на повърхността на Луната. Апаратът е преминал в близост до мястото на удара малко преди сблъсъка, което го е поставило в най-подходящата позиция за наблюдение. Въпреки това, каквото и да е заснето от него, няма да има определена дата за публикуването, тъй като първите качествени изображения може би ще дойдат не от този апарат, а от мощни наземни телескопи в Северна и Южна Америка, където по времето на сблъсъка все още е било тъмно. Получаването на ясни снимки на толкова малък обект, удръщ се в Луната на разстояние 385 000 км от нас, няма да е лесна задача и обработката на данните може да отнеме часове, седмици, никой не знае. Така,

правим и друга калкулация. След този сблъсък нашата Луна вече има приблизително 3000 създадени от човека обекта с обща маса около 190 тона, отработани ракетни степени, всякакви спускаеми апарати, различни части от космически мисии, човешки буклуци и заобщо горе започва да прилича все повече на нашата планета. Това е положението с BB Rex и Faithless тук след малко в New Religion.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Things, CITV, Ecstasy, което означава, че веднага след новините тук с пореден мисли си, че знаеш кръг за седмичната награда в петък. Играем скоро, а това е

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и изрази увереност, че страната ще получи и голяма част от следващото плащане. Средствата финансират проекти от детски градини и саниране до метро, медицински хеликоптери и батерии за енергийно съхранение. Радев посочи, че правителството е предоговорило ангажименти по петото плащане. Отпаднала е таксата водомер. Напредва работата по спасяване на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник по плана за справедлив преход. По повод разбиването на лаборатория за фентанил в столичния квартал Факултета, Радев благодари на МВР и заяви, че борбата с наркотиците е ключов приоритет, като службите ще работят още по-решително за сигурността на децата и страната. Премиерът коментира и предобиването на архива на Иван Гаджев, като го определи като безценно свидетелство за историята на македонските българи и подчерта, че правителството ще продължи да защитава историческата истина и паметта на предците. Инспектори от Главна дирекция Фискален контрол към Националната агенция за приходите са установили над 30 нарушения в 11 заведения в пешеходния булевард Витоша в София. Проверки се извършват като част от лятната контролна кампания, започнала на 29 юни. Най-честите нарушения включват неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити и неправилно отчитане на обороти. След допълнителен анализ е възможно да бъдат установени още нарушения. От НАП съобщават, че от началото на кампанията са извършени 2063 проверки с общо 622 нарушения в страната. Контролът обхваща всички градове, не само Черноморието. Санкциите варират според нарушението. При неиздаване на касов бон глобата е до 2000 евро за първо нарушение и се отвоява при повторно, като е възможно и запечатване на обект. Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирмите Форест Клуб, Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзеров. Заповедите касаят събарянето на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента общо. Подадените жалби настояват заповедите да бъдат отменени като незаконосъобразни. За сега съдът ги е оставил без движение заради установени пропуски в документацията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме до финалния офис брейк час, където след малко се срещате с кръг трети. От мисли си, че знаеш, замислих се малко, да, някъде тук разполовяваме и работната седмица, което не е никак лош като идея. Добре, влизаме на сянка с Тейм Импала и Джени Дракула.

0: Саша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добре. Ден сряда и какво от тук нататък в този час, разбира се, след малко с кръг пореден от играта Мисли си, че знаеш, започва след някой Винс. Am I wrong?

Nico i Vince, Femme I Wrong i Blizzard. Мисли си, че знаеш. Да, тук може да се оцелите даже с два правилни отговора на един и същи въпрос.

0: защото историята някак си не може да реши кой е по-големия рекордьор в питането днес. А то се върти около интересни случки от човешката история. Търсим монархът, управлявал за най-кратко време в историята на човечеството. Не уточняваме коя държава, кой е кралят, няма никакво значение. Важно е неговото име, което се е появило и почти мигновено изчезнало от историята като управляващ крал и монарх. Така че сте вие на 087-850-1000. Търсим рекордьора.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Хюги Али и Soul Tide в Jamaican Bam Bam. Две минути останаха до 1:30. Играем, мисли си, че знаеш. Ден сряда, въртим се около името. Айде да ви помогна малко. Имената на двама монарси, управлявали за най-кратко време в историята на човечеството. Как са го оцелили двамата да управляват еднакво кратко, нямам идея, но съдбата понякога си прави такива шеги. Но който и от двамата да ми кажете на 0878 50 000, стига да е коректно, влизате като преминали успешно този кръг и вървите към седмичната награда в ден петък. Така че вие сте, имате още 15 минути за игра.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша. Събина.

Ava Max, много силно включване и тематично от нея. Kings and Queens. Говорим, да, точно за крале, монарси и други подобни неща в успорени и в момента все още мисли си, че знаеш кръг. В търсене на монархът, управлявал за най-кратко време в историята на човечеството. Това ви е кръг трети за тази седмица в мисли си, че знаеш. 0878 50 000. Все още може да се включите там. Между другото, правилните отговори са два. Somebody else's lover. Сега на Total

0: 7, времето ви заигра на 087-850-1000. Айде още 2-3 минутки в кръга от днес. Мисли си, че знаеш на къде отиваме, към спомените на Поли Генова.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Swedish House Mafia i The Weeknd, to Motto Flame, 9 минути до 2, докъде го докарахме в кръг трети, от мисли си, че знаеш за тази седмица, в търсенето на монархът, управлявал за най-кратко време в историята на човечеството, то пък взеха, че се оказаха двама.
1: Намерих двама.
0: Ага, аз затова казах, че отговорите са два, ако да ги намерите.
1: Единият е Луис Филипе, принц на Португалия, който става престолонаследник, след като баща му, крал Карлос I, е убит при атентат 1908 година, но тогава раняват

0: смъртоносно и Луис Фелипе, който след 20 минути осигурява в кавички рекорда на Гинес за най-кратко управляващ монарх, тъй като умира от раните.
1: Никога обаче не е официално обявен за владетел, затова дава предимство на другия. Кой е той?
0: На другия той е крал Луи 19, последния дофин, който става крал, тъй като баща му Шарл 10 е принуден да абдикира по време на Юлската революция. Но 20 минути по-късно Луи Антуан последва примера на баща си и се отказва от правата си върху короната.
1: Да, той сам се самосваля от трона и така Луи 19, френския крал, има този нещастен рекорд, най-краткото управление, на който и да е монарх в историята.
2: Два маса, както казахте, Луи 19, който управлява от 20 минути във Франция, и Луиш Филипе в Португалия, който също управлява от 20 минути. Случвало се по време на атентати, т.е. свалени са предните крале, те и наследяват, но и в двата случая всъщност умират и те по време на битките, в които стават наследници.
1: Луиш Фелипе е кралски принц на Португалия, смъртоносно ранен при същата атака, при която убит баща му крал Карлос I на 1 февруари 1908, но оцелява още 20 минути, което технически по правилата го прави крал за тези няколко минути, но той за разлика от другия не е никога официално обявен за владетел, така че това дава малко предимство на Луи 19, който е всъщност май...
2: Да, той е управлявал 20 минути и се е подписал собствената абдикация.
1: Да, защото той сам се е отказал. Това е случка от 1830 година. А в другия край на спектъра, ако търсим стоелия най-много на трон монарх, имаш ли идея?
2: Най-много?
1: Mm-hmm.
2: Не.
1: Но той направо се е улял. Понеже да посочим и другата крайност. Нали? Всеки медал има две страни. Собуза II, 82 години и 253 дни като върховен вожд и крал на Свазиленд. Това е най-дългото потвърдено управление на монарха в написаната човешка история.
2: Да, всъщност аз бях сетила за друг французин, който управлява 72 години, но
1: ползвам
2: и
1: годно. Ето Собуза II направо го отпардашил с 10 години отгоре.
2: Да, той направо да...
1: Олял се!
2: Доктор си е поуправлявал. И всъщност, може би значи на трето място е Елизабет II, защото тя управлявала 70 години.
1: Да, миличката и тя се забрави на този трон, ама какво да се прави, да. Пусто дълголетие.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj в Beauty and the Beat. 15 секунди оставащи до два сериалата от тук нататък. Разбира се, продължава с още любими хитове, но след новините в 2 и в Витоша on Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: България осъжда категорично всички прояви на антисемитизъм. Това заяви Министерство на външните работи след инцидента на 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански еврейски ученици в хотел Банско. Позицията се подчертава, че подобни действия са недопустими и нямат място в демократичното общество. Министерството на външните работи е в тесен контакт с МВР за изясняване на случая и е готов да окаже съдействие на италианската страна. Здравното министерство отказва ново анексиране и удължаване на договора за преместването на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Министър Катя Ивкова съобщи, че фирмата изпълнител отново е поискала удължаване на срока, този път до края на годината, което би означавало ново забавене за пациенти и персонал. Тя подчерта, че това няма да бъде допуснато и ще бъдат предприети всички законови мерки за довършване на проекта в срок. Министърът коментира и случая с болницата в Ямбол, където от 2019 до 2025 година са изплатени 75 млн. лв.

0: за апаратура и строителство, а сега се искат нови 4,3 милиона евро. След проверка на ДНСК са установени нарушения на закона за устройство на територията, а директорът на болницата трябва да представи до следващия вторник план за отстраняването им, за да не бъдат подвеждани гражданите. Столична община опроверга твърденията, че имотът, в който ГДБОП разби нелегалната лаборатория за фентанил в квартал Факултета, е общинска собственост. По кадастрални данни той принадлежи на Селскостопанската академия, а общината не е страна по договори за наем или управление и не носи отговорност за използването му. Според МВР, лабораторията работи във всяка сутрин между 5 и 7.30, произвеждайки от 6 до 10 кг фентанил дневно, като е захранвала цялата страна. Групата от 7 души е действала като монополист, без данни за внос или износ на наркотика. Оперативното наблюдение е започнало през април, след разкриването на 4 сделки, които са насочили разследващите към фабриката. Главният секретар Любомир Николов заяви, че фентанилът е най-опасната дрога и изрази надежда, че разбиването на лабораторията ще доведе до недостиг и прекъсване на разпространението. Гръцките разследващи очакват тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, открит замразен в фризер в жилище Калиатея, да се размрази напълно, за да бъде извършена аутопсия. Първоначалните данни показват, че мъжът е бил убит и държан в фризера около година с завързани крайници, запушена уста и следи от кръв в жилището. Полицията насочва разследването към 45-годишна българска гражданка, с която жертвата е живяла и има дете, както и към 27-годишния и син. Жената е напуснала Гърция за България малко преди близките да обявят изчезването на моряка, а от банковите му сметки липсват значителни средства. Гръцките власти смятат, че двамата са на територията на България и вече са задействали международно сътрудничество чрез Интерпол. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 4 минути минаха от началото на 14-тия час и ето тук поставяме началото на Витоша On Air в днешната сряда. Здравейте от мен, Стоян съм. Знаете, във времето до 5 оставаме заедно. А старта днес е Spring Panthers и Зара Ларсън. Stay tight по Радио Витоша.

0: програмата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Coldplay, BTS и My Universe. Това чухме по радио Витушем на платформата TripAdvisor от години и надежно място, където да проверим туристически забележителности и обекти. Информацията в нея се генерира от самите потребители, така че можем да разчитаме, кажи речи, че е относително обективна. Всяка година се съставят и своеобразни класации на най-добрите места, като за тази година на сайта можем да видим и кои са 30-те най-добри плажа в България според пътуващите, а изненадат и още с първо.

място. Според 421 оценяващи дали сбор от 4,5 от 5 точки, най-добрият плаж, в случая място до морето в България, отива за нос Калиакра. Ревютата го определят като страхотно място за лятна разходка с красиви гледки към морето и богата история с останки от тракийското, гръцкото и византийското време. Посещението на Паракли със Свети Николай на носа, музеят и наличието на ресторанти са другите плюсове, оценени от пътуващите. На второ място пък се нарежда плажът Иракли, отново с 4,5 точки. Дългата пясъчна ивица, почти дивия плаж и бистрата вода са забелязани от всеки, който го е посетил. А ето как изглежда топ 10 на най-добрите български плажове според TripAdvisor. На 10-то място е централният плаж Слънчев бряг, Силистар Синеморас на 9-то, Перла Приморско на 8-то, Хармани Созопол на 7-то, Болата Каварна на 6-то, Велека Синеморас на 5-то, Каваците Созопол на 4-то, Нирвана Слънчев бряг на 3-то и вече, както стана ясно, Иракли и Нос Калиакра на 2-то и 1-во място. А ние продължаваме ето така. След малко ви обещавам да чуем Джими Нихо, сега обаче обръщаме внимание на Ели Голдинг и на едното Burn, този следобед по Радио Витоша.

0: Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
4: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: само по радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще проверим как се приема от гражданите и гостите на града инициативата Лято на паветата. Ще погледнем какво се случва и в другите градове на България, за да разберем дали са достатъчни пешеходните зони за всички, които ползват центровете на големите градове в България.
2: Даже прекалено достатъчни. Човек, ако иска да стигне по-бързо от едно място до друго, вместо да ходи пеш, трябва евентуално да търси обходни маршрути, които се задръстват.
3: И многото инициативи, които станаха модерни напоследък, да затворим някоя централна улица с идеята живущите да направят една дълга маса, на която да се съберат и да опознаят съседите. Защо обаче в другите квартали е забранено да затворят, например, Цариградско шосе и Александър Малинов?
1: И защо постоянно живеещите в центъра на София, например, протестират, когато искат да се затвори някоя такава улица, включително и Шишмана, не само Цар Освободител, ами защото се оказва, че разхождащите се пеша гости всъщност цапат много повече, отколкото автомобилите.
2: Дали пък не е по-добре да има обособени пешеходни зони във всеки един квартал по-отделно?
3: Защото града вече не е 2 метра.
1: Радвате ли се, ако сте във Варна и Бургас, на Морската градина, на всички целогодишно отворени пешеходни зони и достатъчни ли са ви те?
2: Питаме ви, на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото? На живущите в центъра, на гостите на града или заради Лято на паветата, псувам задръстването на съседната пряка.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в четвъртък точно в 6.

Вениамин и Мирела Юлска нощ в ефира на Радио Витушем на Маколи Кълкин е провел разговори с ръководители от Walt Disney Studios за възможно продължение на поредицата само вкъщи. Това съобщи журналистът Матю Белони. По думите му, 45-годишния Маколи Кълкин е посетил студиото на Disney в Бърбанк, Калифорния, като са били обсъдени творчески идеи за възраждане на популярния

Гледен франчайз, източници запознати с проекта определят предложената концепция като обещаваща, но към момента филмът не е официално одобрен. Според журналиста, Дисни има сериозен интерес към завръщането на актьора в ролята на Кеви МакАлистър. Студиото дори било готово да подкрепи друг личен проект на Маколи Кълкин при условие, че той участва в нова продукция от поредицата «Сам вкъщи». Маколи Кълкин представи своя идея за продължение още през ноември миналата година по време на събитие посветено на 35 годишнината на оригиналния филм. Актьорът заяви, че би изиграл отново Кевин само при достатъчно силен сценарий. В предложената история Кевин е разведен баща, който прекарва твърде много време в работа и пренебрегва сина си. Детето го заключва извън семейния дом и поставя капани, за да му попречи да влезе. Така познатата ситуация от оригиналните филми се обръща и този път самият Кевин трябва да преодолее препятствията. Според Маколи Кълкин, къщата може да служи и като метафора за нарушената връзка между баща и син. Той се превърна в световна звезда със Сам вкъщи през 90-та година. В комедията си партнира с Джо Пеши, Даниел Стърн, Катрин О'Хара, Джон Хърт и Джон Канди. Американският актьор се завърна като Кеви МакАлистър и във втората част Сам вкъщи 2 изгубен в Ню Йорк през 92-та, но не участва в следващите 4 продукции от франчайза. Последният филм Home Sweet Home Alone бе пуснат през 2021 година. Аз си признавам, че за първи път чувам, че имало по-съвременна версия на филма. Както и да е, в първите две части се появява и братът на Маколи Кълкин, Киран, в ролята на братовчеда Фулър. За сега няма информация дали той би участвал в евентуално продължение, а ние следим, разбира се, защото е любопитно да знаем дали Маколи Кълкин ще се завърне в култовата си роля от преди 26 години. А ние продължаваме така. Фарел Уилямс и Хепи по радио.

Лиза Доджи Кет и Ре, Born Again, чухме по радио Витоша. На Джон Кюсък разкри, че постепенно се е отдръпнал от големите холивудски продукции заради ограниченията, които студията налагат върху творческия процес. 60-годишната звезда от да бъде Джон Малкович и Конеар коментира темата по време на Комик-кон в Сан-Диего, където представя първия си графичен роман, озаглавен Момо. Винаги съм смятал, че графичните романи са най-близкото нещо до киното. Избираш кадрите, разказваш историята по много визуален начин, казва той. По думите му, този формат му позволява да работи без намесата на продуценти, финансови отдели и студийни комисии. Актьорът обясни, че когато една компания инвестира 20, 30 или повече милиона долара във филм, неизбежно иска да контролира съдържанието. При Момо той и аржентинският художник Игнасио Ное са запазили пълна творческа свобода. Никой не редактира написаното от мен или нарисуваното от Игнасио. Това е история, създадена само от двама души, а подобно нещо се случва рядко от днес, казва холивудското величие. На действието в Момо се развива през 1972 година и проследява двама бегълци, които сключват необичайен съюз, за да открият древен артефакт за американската телевизионна легенда Джаки Глисън. История

0: radio.bg или в Lili App.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.

Lady Gaga, Doe Cheese, Runaway, това в ефира на Радио Витус. До новините продължаваме с One Republic и Apologize. Сега обаче предлагам да чуем Sia и нейното Unstoppable. По Радио Витуша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Камерата на автомобилните превозвачи заявява в позиция до медиите, че периодичните ограничения за движение на тежкотоварни автомобили не могат да бъдат единствения инструмент за управление на транспортната система. Според сектора, честите и внезапни забрани през последните месеци създават несигурност, затрудняват планирането на курсовете и пряко засягат хиляди превозвачи и водачи. Превозвачите подчертават, че мерки може да се налагат при определени обстоятелства, но не и в последния момент, без време за реакция и адаптация. Те поставят и въпроса за липсата на подходящи места за престой, което принуждава шофьорите да чакат в кабините си при екстремни температури без условия за безопасна почивка. Камерата настоява за ясни, устойчиви и предвидими правила, както и за дългосрочни инфраструктурни решения, които да заменят практиката на постоянните ограничения. Според тях безопасността трябва да се гарантира чрез комплексен подход, добра инфраструктура, организация на движението и правила, отчитащи реалните условия на работа. България отчита най-голямото годишно поскъпване на промишлените производствени цени в Европейския съюз през юни 2026, 18,2% на годишна база. В същото време спрямо май има спад от

0: 1,3%, което ни поставя сред страните с най-силно месечно понижение. За сравнение, годишният ръст е 4,7% в Европейския съюз и 4,6% в еврозоната, а месечно цените намаляват с 0,2% в Европейския съюз и 0,3% в еврозоната. Най-голям месечен спад е отчетен в Литва, следвана от Ирландия, България и Гърция. Най-силно увеличение има в Словакия, Румъния и Естония. По категории най-много поскъпва енергията 10%, следвана от междинните стоки 5,7%, капиталовите и дълготрайни потребителски стоки растат умерено, а недълготрайните отбелязват спад. При специализирана акция край Петрич и Сандански, полицията е открила 537 растения канабис с общо тегло около 558 кг. В местността Андъко до село Драгош са намерени 512 растения или над 523 кг. Заседени в обособен терен. Още 25 растения или над 34 кг. Са открити в местността Златолисти поток край село Катунци и по двата случаи има образувани досъдебни производства. В американските щати Вашингтон и Орегон е обявено извънредно положение поради мащабни горски пожари. Това съобщават от ситуационния център към Министерство на външните работи. От ведомството препоръчват на българските граждани да избягват пътувания до зоните, засегнати от пожарите, освен при крайна необходимост. От външното ни ведомство съветват в районите с силно замърсен въздух да се ограничи престоят на открито, особено на малки деца, възрастни хора и лицата с хронични заболявания, както и да се използват високоефективни филтри и пречистватели на въздуха. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед ще бъде горещо и предимно слънчево. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част тази сряда в ефира на Радио Витоша. Започваме го така. Дати и Take Me There.
3: Следвай музиката.

0: с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Пеги Гум и...

It goes like na-na-na. Това чухме по радио Витоша. Познавате ли актриси, които редовно практикуват метод актьорството така, както мъжете в тази професия? Това беше въпрос, който бе зададен от Кристен Стюарт в интервю за New York Times, а интервюиращия журналист така и не успя да й даде отговор. Според нейната колежка Аня Тейлър Джой, такъв отговор няма да има, просто защото жените в Холивуд не практикуват този подход. В разговор за Комплекс 30-годишната актриса заяви, че жените не могат да си позволят да се потопят напълно в образа на героините си, защото за разлика от мъжете няма как да изоставят живота си извън работата. Жените имаме, казва тя, неща, за които трябва да се грижим и затова не можем да си изгубим ума. В известен смисъл виждам актьорството като контролирана психоза. Преструваш се на някой друг, мислиш за него по 16 часа на ден, движиш се като него, живееш в къщата му, носиш дрехите му, все едно имаш сестра или се квартирантка, която изисква твоите постоянни грижи, обяснява Тейлър Джой. Актрисата признава още, че макар никога да не е прибягвала до метода, работата и на снимачната площадка и разбирането за персонажа понякога са били толкова достоверни, че екипът се обръщал към нея с името на героинята й, а не с нейното собствено. Понякога, казва тя, нещата са излизали извън контрол, но не мога да си представя да съм друг човек през цялото време. Работя с стотици хора и моята отговорност е да се отнасям добре с тях, да им помагам да си вършат работата по най-добрия начин. А ако си твърде запален по ролята, ще започнеш да се държиш като задник, а това няма да е забавно за никого, смята звездата. На коренно противоположно мнение обаче е големия Даниел Де Луис, актьора смятан за колос в тази практика. Покрай пресобиколката за филма Анемоун, Де Луис заяви, че този подход на игра е погрешно разбиран и представен от много от колегите му. Много от коментарите идват от хора, които нямат реална представа какво представлява метода. Говорят за него сякаш е някаква фалшива наука или култ, но това е начин да се освободиш, да си спонтанен пред камерата и да си позволиш да реагираш естествено, заявява актьорът. Той подчерта и че изключително много се дразни от репликата, той напълно се отдал на ролята. Какви са тези глупости? Казваш го сякаш е някакъв вид лудост. Аз избирам да остана нагазил във водата и да се плицикам, вместо да скачам вътре, да излизам или да правя номера с пърдящи възглавнички между дублите или каквото там си представят хората, че трябва да бъде поведението на един актьор, отсича още големия Даниел Дей-Луис. А ние продължаваме ето така. Нико, Винс и Am I Wrong сега по радио Витоша.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
2: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
5: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

Imagine Dragons и Bones. Това чухме по радио Витош. През лятото обикновено ни се похапват по-малко тежки и повече леки храни. Абе, на мен си ми се хапва еднакво и зиме и лете, но това е друга тема. Наблягаме на пресни, наблягат

хората по принцип да не се включвам и аз на пресни плодове, студени супи и свежи салати вместо готвени ястия, както и на риба и на морски дарове вместо месо. И тук зависи къде си роден. Аз съм роден в полите на Пирин, така че морските дарове не са баш моята храна. И през лятото и зимата уважавам, но както и де. Та именно топлите месеци са идеалното време, в което да се насладим на морска храна, тъй като тогава е най-прясна. Рибата несъмнено е най-предпочитана по нашите ширини, но и морските дарове също не са за подценяване, защото освен вкусни, са и много полезни. Скаридите, например, съдържат малко калории. Тя ги харесва, между другото, признавам си. Съдържат много протеин също така, както и антиоксиданти и минерали. Там нека да видим няколко ползи, по-скоро да чуете вие няколко ползи за здравето, с които е свързана консумацията. Ами консумацията на протеини от морски дарове вместо преработено месо или червено месо може да намали риска от преждевременен край на живота, така че това си е супер. Намалява и възпаленията. Скаридите са добър източник на астаксантин, антиоксидант, който може да помогне за намаляване на риска от хронични здравословни състояния. Сега да не ги изброяваме, защото нали, не е нужно. Намалява също така консумацията на скариди риска от сърдечни заболявания, така че папайте с удоволствие. Подобрява нивата на холестерола, което също е супер новина. Подпомага здравето по време на бременност, мили момичета, и укрепва имунната система. Това е което исках да ви споделя. Благодаря за вниманието. Продължаваме така. Justin Bieber, What Do You Mean по радио Витоша.

Теди Суимс и Мистер Ноу Идол. Това чухме по радио Витуша. На лятото е времето, в което прекарваме колкото се може повече време навън в компанията на любимите си хора. И именно това е основната причина да не искаме да свършва толкова бързо, колкото винаги се случва. Но ако това няма как да бъде променено, е важно да знаем как максимално да оползотворим най-топлите месеци от годината. И тук можем да вземем пример от Естония. Балтийската страна може да се похвали с доста дълга плажна ивица и много острови, но истинското лято сякаш се усеща не по крайбрежието, а във вътрешността на страната, и то благодарение на една много обичана от местните традиция, това на домашните кафенета. Всичко започва през 2007 на втория по големина естонски остров Хиюма, като идеята на местните представители на туристическия бранш как да привлекат посетители и извън активния летен сезон. Те черпят вдъхновение от Кярдла, столицата на острова, която има дълга връзка с кафето. В средата на 19 век в града е имало фабрика за платове, управлявана от балтийски немски барон. Работниците в него били от Централна Европа и всеки ден пиели кафе в специални колби, в които го пренасяли. А местните придобили от тях този навик и заменили традиционните бира и кисело мляко с кофеиновата напитка. През 2007 година 15 домакинства участват в инициативата на острова, а днес 3-дневно ежегодно събитие, което се провежда там, привлича хиляди посетители. Времените кафета с домашно приготвени кафе, храни и напитки пък са десетки и всеки иска да участва, всеки иска да бъде домакин. В нея се включва дори музея в столицата, който пресъздава в една от залите си кафене от 19 век. А всичко това е логично продължение на миналото на острова, където винаги са приемали топло чуждестранните посетители. Днес традицията на домашните кафенета обхваща цяла Естония и всяко лято домашните градини, гаражите и дори кухненските прозорци се превръщат във времени кафета, отворени за всеки. Гостите поръчват от често написано на ръка меню, хранят се на импровизирани маси между лехите в градината и най-важното е, че всички са заедно, пък било той непознати. Ами, много готина традиция. Звучи ми много приятно, бих искал да го преживея по възможност там, в Естония. А ние продължаваме тук, ето така. Тейт Макри, Тит Фор Тат по радио Витуша.

Дете до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша. Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Hugo Ultra na temni i Mail Angels Moving to the Sun. Това по радио Витоша 14 минути преди 16 час и новините. След малко ви обещавам да продължим ето така в музикално отношение. DJ Goya и Michiko.
1: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. По-тиха от

0: под 32-30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана, който оспорва спорни текстове в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет за 2026. Според обществения защитник, разпоредбите нарушават основни конституционни принципи и засягат трудови и социални права. Омбудсманът твърди, че през тези текстове парламентът е направил скрити промени в трудовото и социалното законодателство без обществено обсъждане и оценка на въздействието, което противоречи на принципите на правовата държава, член 4, на гарантираната закрила на труда, член 16, и правата, свързани с минимално възнаграждение, условия на труд и почивка, член 48. Оспорва се и за обикалянето на процедурите, които Конституцията изисква при приемане на закони и бюджети, член 84 и 86. Това е третото дело срещу бюджет 2026, като критиките от синдикати и граждански организации са насочени именно към практиката обществени промени да се въвеждат чрез преходните и заключителни разпоредби. Съвместна операция на Икономическа полиция и Българска агенция по безопасност на храните разкри нелегален обект за производство и бутилиране на зехтин в бившия стопански двор в село Житен край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава. Полицията открива големи количества растително масло, етикетирано като екстра вирджин, както и опаковки, етикети, печати и документи, предполагащи незаконно производство и разпространение. Обектът няма регистрация за производство, търговия или складиране на храни.

0: Според Българската агенция по безопасност на храните, условията са били силно замърсени, а произходът на маслото неясен. Липсват и задължителни обозначения за произход и бизнес оператор. По първоначални данни са намерени около 4 тона суровина и още 3 тона бутилиран продукт. Европейския съюз е превел 1,4 млрд. евро на Украина от лихвите върху замразените руски активи, това съобщиха от Брюксел. Средствата са постъпили на 3 август и представляват четвърта подобен трансфер. Европейската комисия подчертава, че активите остават замразени, но лихвите върху тях не принадлежат на Русия и по договорено решение се използват за подкрепа на Украина. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила. Парите идват от руски средства, блокирани заради санкциите на Европейския съюз след агресията срещу Украина. Предишният подобен превод беше направен през август миналата година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Бившият световен шампион в тежка категория Джозеф Паркър отново има право да се боксира, след като временно е вдигнато наказанието му за допинг. 34-годишният новозеландец съобщи това в социалните мрежи, като уточни, че няма да коментира случая до окончателното решение. Паркър беше санкциониран след положителен доброволен тест в деня на матча му с Фабио Уордли през октомври миналата година, когато според британски медии в пробата му са открити следи от кокаин. Той отрича употреба, но все още е заплашен от 2-годишно наказание. Сега боксьорът заявява, че скоро ще се върне на ринга и благодари за подкрепата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и тихо, утре преди обяд слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Днес и утре ще има нощно почистване на пътен възел Даскалово при километър 19 на автомагистрала Струма, като дейностите ще се извършват в часовете от 21 до 4 часа сутринта. Работата започва на 5 август и продължава в същия интервал и през нощта на 6 август. По време на почистването движението ще се ограничава поетапно във вътрешната и външната лента, както и по пътните връзки на съоръжението. Нощният режим е избран, за да не затруднява трафика през деня. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша On Air днес. Биби Рекс и Фейтлес. New Religion слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Майли Сайръс и Midnight Sky, това чухме по радио Витоша, на актьорът Леонардо Ди Каприо и Bezos Earth Fund, ръководен от самия Джеф Безос, стартират мащабна инициатива за спасяването на 100 от най-застрашените видове в света. Проектът Phoenix Species Project започва с финансиране от 200 милиона долара и определен като най-голямата единична филантропска инициатива, насочена специално към възстановяването на критично застрашени животни и растения. Половината от средствата идват от Bezos Earth Fund, а останалите 100 милиона долара са осигурени от природозащитната организация РИ с подкрепата на Лео Ди Каприо. Програмата обхваща бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, безгръбначни растения в 30 държави. Видовете обитават различни екосистеми, сред които океани, сладководни езера, тропически гори и вулканични равнини. Вместо краткосрочни и ограничени грантове, Phoenix Species Project ще осигурява многогодишно финансиране, за да дадем на популациите време да се възстановят. Повече от 100 местни международни партньори ще разработват мерки според нуждите на конкретния вид и условията в съответния регион. Резултатите ще бъдат проследявани чрез промени в числеността на популациите и намаляването на заплахите за тях. А работата ще се извършва съвместно с местни общности, коренни народи и учени, както и природозащитници. Международната комисия за оцеляване на видовете към Международния съюз за защита на природата ще бъде глобален научен партньор на инициативата, а мрежата обединява хиляди експерти, които работят по оценяването и възстановяването на застрашени видове. Ами браво на Лео Ди Каприо и на Джеф Безос. Ние продължаваме ето така. Риана в компанията на Калми Харис и ето тази песен We Found Love сега по радио Витоша.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витуша.
5: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще проверим как се приема от гражданите и гостите на града инициативата Лято на паветата. Ще погледнем какво се случва и в другите градове на България, за да разберем дали са достатъчни пешеходните зони за всички, които ползват центровете на големите градове в България.
6: Даже прекалено достатъчни. Човек, ако иска да стигне по-бързо от едно място до друго, вместо да ходи пеш, трябва евентуално да търси обходни маршрути, които се задръстват.
7: И многото инициативи, които станаха модерни напоследък, да затворим някоя централна улица с идеята живущите да направят една дълга маса, на която да се съберат и да опознаят съседите. Защо обаче в другите квартали е забранено да затворят, например, Цариградско шосе и Александър Малинов?
5: И защо постоянно живеещите в центъра на София, например, протестират, когато искат да се затвори някоя такава улица, включително и Шишмана, не само Цар Освободител, ами защото се казва, че разхождащите се пеша гости всъщност цапат много повече, отколкото автомобилите.
6: Дали пък не е по-добре да има обособени пешеходни зони във всеки един квартал по-отделно?
7: Защото града вече не е 2 метра.
5: Радвате ли се, ако сте във Варна и Бургас, на Морската градина, на всички целогодишно отворени пешеходни зони и достатъчни ли са ви те?
6: Питаме ви, на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото? На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата, псувам задръстването на съседната пряка.
7: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
5: И ви посрещаме в четвъртък точно в 6.

Кецай и Animal. Това чухме по радио Витоша. На нападателят Мохамед Салах пристигна днес в Истанбул, за да подпише договор с новия си клуб Трабзонспор. 34-годишният доскорошен футболист на Ливърпул касна на летищата Тюрк в Истанбул по обяд и бе посрещнат от стотици фенове, изпаднали почти в делириум. Идвам направо от работа, работя нощна смяна, но съм готов да будувам 2 дни заради Мохамед Салах, казва привърженик на Трабзонспор, който определя трансфера на египтянина като подарък от боговете. Отбора от Трабзон се класира за квалификациите на Лига Европа и успя да уреди трансфера на Салах, който прекара последните 9 години в Ливърпул. Отбор, с който спечели 9 трофея. Той трябва да премине медицински прегледи в Истанбул, преди да отлети за Трабзон. Салах ще подпише договор с клуба за 2 години плюс 1 допълнително, като ще взима по скромните 17 милиона евро на сезон, според турските медии. Египтянина ще вземе и бонус от 5 милиона при подписването на договора, както и 20% от продажбите на фланелки на тима, като вече са отпечатани първите 100 000 фланелки с неговото име. А Трабзонспор е шампион на Турция от 2022 година и единствения в страната, който е конкурент на грандовете от Истанбул, Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ. Ами пожелаваме успех на Салах в новия му отбор, а ние продължаваме така. Лиза и Молит Флор по радио Витоша.

0: Solido na clássica, a Fifira na Rádio Vitus, Depeche Mode, It's No Good. А ЦСКА 1948 продължава похода си в лигата на конференциите днес. Червените от Бистрица гостуват на Панатинейкос в двубой от третия квалификационен кръг. Срещата стартира от 9:30 тази вечер. А родният тим излиза като аутсайдер в двубоя, но с ясната цел да изненада всички. Тимът от Бистрица ще иска да запише добър резултат, с който да остави разръската за реванша, когато ще играе на собствен терен. ЦСКА 48 влиза с добро настроение в днешния двубой, след като по-рано през седмицата победи Арда в родния шампионат. Като цяло от старта на сезона ЦСКА 48 не познава вкуса на загубата. В първа лига отбора записа едно равенство и две победи, а в Европа има два хикса с нулеви, при това с Спартак Търнава в миналия кръг на лигата на конференциите. Тогава тима се нуждаеше от Дуспи, но в крайна сметка елиминира своя опонент. А сега предизвикателството е доста по-сериозно, но старши треньора Александър Александров на няколко пъти изтъкна, че отборът му не отива да играе обречен в Гърция. Лекото предимство, ако може да се счита за такова, е, че българският тим има повече изиграни официални срещи преди днешния сблъсък. Сезона в Гърция все още не е започнал и Панатинейкос има два изиграни мача срещу Пакш в лигата на конференциите. Детелините продължиха напред след 2-1 в първия мач и равенство 2-2 във втория. Любопитното е, че Панатинейкос привлече нов футболист дни преди мача с ЦСКА 48. Това е халфът Кингс Кангва, който бе силно желан и от Левски. Иначе гръцкият тим и ЦСКА 48 имат изиграна приятелска среща помежду си преди 3 години. Тогава Панатинейкос се наложи с 1-0. А ние, разбира се, пожелаваме успех на момчетата на Александър Александров до вечера. Така, продължаваме по този начин тук. Теми Пала и Джени Дракула след малко.
1: Витуша, Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша, Клуб Класикс.

0: Чисто ново от Миро в ефира на Радио Витоша. Твоето секси аз чухме 16 минути преди новия час, който знаете стартира заедно с Витоша Драйв в момента, в който ще ви оставя в компанията на Гери. Но това след малко. Съвсем по-скоро ви обещаваме Notary 54 Ultra Talk to You по Радио Витоша.
1: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: I pray that we all regret less you and I the connected.
1: Джем Юни, Шудам. Това в ефира на Радио Витоша и на финала на Витоша On Air днес. Оставаме ви в компанията на Гери с Витоша Драйв след малко, а сега Дамяно Давид, Тайла, Найл Роджерс и Talk to Me като за чао.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Сметната палата е започнала производство за конфликт на интереси срещу Делян Пеевски след сигнал от вътрешния министър Иван Демерджиев за несъответствие между декларирани доходи и реален начин на живот. Проверяваният период обхваща 3 години назад, а проверката ще продължи до 3 месеца с възможност за удължаване при сложност. Производството може да установи конфликт на интереси само ако са налице 3 условия едновременно: публична длъжност, упражнено конкретно правомощие и частен интерес, водещ до облага. Процедурата е открита в рамките на законовия срок до 6 месеца от установяване на случая и не по-късно от 3 години от евентуалното нарушение. Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Богомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирмите Форест Клуб Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзоров. Заповедите касаят събарянето на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента общо. Подадените жалби настояват заповедите да бъдат отменени като незаконно съобразени. За сега съдът ги е оставил без движение заради установени пропуски в документацията. В Пловдив има над 60 свободни позиции за педагози. Най-търсени са учители по общообразователни предмети: география, история, български език и литература, биология, математика, английски език, изобразително изкуство и спорт. Търсят се и преподаватели по професионални дисциплини, като транспортна техника, електротехника, текстил и облекло, както и инструктори за водачи на моторни превозни средства. Обявени са места за начален етап за учители в целодневна организация от 1 до 4 клас, както и за директори, помощник директори, ресурсни учители, помощник възпитатели и образователни медиатори. Общо свободните позиции в Пловдив и филиала в Раковски са 427, включително и места за хора с намалена трудоспособност. Освен педагози се търсят икономисти, психолози, инженери и медици. Президентът Доналд Тръмп отново настоява Съединените американски щати да преминат към постоянното лятно часово време, като призова републиканските сенатори да спрат процедурното забавяне на законопроекта. Тръмп твърди, че постоянният режим има широка

0: Естествена подкрепа и би донесъл социални и икономически ползи, по-ниска престъпност, по-малко пътни инциденти, по-малък здравен риск и повече време за семействата вечер. Подкрепата обаче е разнородна по щати, Флорида и други туристически региони виждат икономически ползи, докато аграрните щати предупреждават за проблеми с по-късни зимни изгреви, които могат да затруднят работния ден и да увеличат рисковете за ученици и работещи сутрин. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно и тихо, утре преди обяд слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Движението по обходния път на Враца в участъка от разклона за Павелче до кръговото кръстовище с пътя Борован-Враца се осъществява с повишено внимание поради премахване на крайпътна растителност. Трафикът се регулира от сигналисти и пътни знаци. Шофирайте внимателно.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички на 5 август. По средата на седмицата ли сме? О, да, още два работни дни остават, защото вече сме в края на този. Сряда е, аз съм Гери, това е Drive Time. Време за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Очаквам да ви чуя на 0878 50 000, ако случайно днес не ви се говори по телефона, а напълно ще ви разбера и ще прочета всичко, което ще ми напишете във Viber на същия номер. А защо не и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, където ви каня да ни последвате. Какво да кажем за 5 август? Ами ще кажа, че Росен Димитров ще ни осведоми след малко за всичко интересно на днешния ден. А интересното от мен е началото на 17-я час. Музикалното такова. Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Първия поздрав от мен за вас.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Forever Young, Красен Димитров.
2: Винаги Forever Young.
1: Да, така е, доказано.
2: Един факт обаче много интересен. Днес се поразрових за него. Стачката на американския синдикат ПАПКО приключва на днешния ден на 5 август през 1981 година, след като 3 дни парализира въздушния транспорт в САЩ. Президентът тогава Роналд Рейгън отказва да приеме исканията на авиодиспетчерите, позовавайки се на закон, който забранява стачки на федерални служители. След като синдикатът обаче не изпълнява дадени от него 48-часов ултиматум, Рейгън уволнява 11 359 авиодиспетчери, а синдикатът е глобен с милиони долари. Кризата е овладяна чрез мобилизация на 3000 военни диспетчери и пенсионирани специалисти, които временно поемат управлението на въздушния трафик. През октомври 1981 синдикатът губи сертификата си и фалира, а уволнените служители получават до живот на забрана да работят за федералното правителство. Заповед отменена през 1993 от президента Бил Клинтън.
1: Росен, откъде ти хрумват ти? Да отпиле мляко можеш
2: и
1: да направиш.
2: И още повече, нещо, което ти не знаеш. Роналд Рейгън е роден на 6 февруари.
1: Здравейте, добър здравейте ден, господин Димитров, добър ден. Как сте? Да няма всичко някакви добро. Прераждания, работите. Да. Добре, ами аз исках само да кажа колко е мило, когато някой мисли за теб, ти ще ме разбереш за какво ти говоря. И слушаме Far From Everything, Марк Анджело по Витоша, за всички, които се кефят на информацията от Росен.

0: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
10: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
11: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Jealous Type и Doja Cat в ефира на Радио Витоша, откъдето сега ще поздравим малката принцеса Анастасия Стаси. Имай хубава вечер и много танцувай на хубавата музика, с която продължаваме сега. Специално за теб, за мама и за тати, Сириал и Стъмблинин по Витоша.

Grady Тейт Макри в ефира на Радио Витоша ни води към BTS. Интересна информация има в сайта radiovitosha.com за тях, между другото. Може да я проверите. Стартират втория си северноамерикански етап от тура с разпродадени концерти. Всичко е започнало вече на 1 и 2 август в MetLife стадиона и така всичко... Колко? 157 000 фенове и в двете вечери. Концертите в Нью Джерси са се състояли само дни, след като поп-иконите са направили история, като са оглавили първото по рода си шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол. Новият етап следва рекордно европейско турне, където групата се изяви в Мадрид, Брюксел, Лондон, Мюнхен и Париж, привличайки над 717 000 зрители и разпродавайки 10 последователни стадионни дати. BTS представиха мащабна 360-градусова стадионна продукция, изградена около визуалният свят на петия им студия на албума. Ще почна да разбирам защо ги харесвате толкова много. Превръщайки Нью Йорк в продължение на концертното преживяване сега, последната американска спирка на проекта включва интерактивни фен-центрове, емблематични активации и културни програми в Манхатън до 14 август 2026. Още инфо в сайта ни radiovitosha.com. А сега BTS и Swim по Витоша.

Рема и Селена Гомес ни водят към следващия поздрав в ефира на Радио Витоша. Днес на 5 август, рожден ден, празнува Рая, която навършва 10 години. А поздравът е изпратен с много обич от Йоана. Ами момичета, нека купонът започне сега с Blackpink и Jump. Това е желаната от вас песен за един много весел празник. Честити 10 на Рая от Йоана.

0: Тайги Гу в ефира на Радио Витоша 10 минути до 18 час. Ето че бавно и постепенно този 5 август започва да се изнизва. А само след седмица на 12-ти предстои едно от най-впечатляващите астрономически събития за това десетилетие. Пълно слънчево затъмнение над Европа. То е първото подобно явление от 2015 година насам и първото, което ще премине през континенталната част на Европа от 1999 година насам. За пълно изживяване наблюдателите трябва да се намират в така наречения коридор на пълнотата с ширина около 290 км, преминаващ през източната част на Гренландия, Западна Исландия и Северна Испания. Там фазата на пълното затъмнение ще продължи до 2 минути и 18 секунди, а от територията на България гледката ще бъде силно ограничена и практически видимостта ще е възможно само от северозападните райони. В София частичната фаза започва около 20 часа и 28 минути. Във Видин затъмнението започва в 20 часа и 27 минути, когато слънцето ще се намира едва на 1,19 градус над западния хоризонт. В източна България явлението на практика няма да може да се наблюдава, но където и да сте, може да слушате Радио Витоша. Where is my husband? Ира и съвсем след малко тук в ефира ни.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.

Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Radio Vitoša. Новините.
1: Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027, която урежда координацията между институциите при изготвянето на проектобюджета и актуализираната средносрочна прогноза за периода 2027-2029 година. Процедурата е съобразена с сроковете в Закона за публичните финанси и с изискването България да изпрати проектобюджетния план до Европейската комисия и Еврогрупата до 15 октомври. Всички първостепенни разпоредители с бюджета ще работят по програмен формат с изключение на Народното събрание и съдебната власт, за които има отделна уредба. Според закона, окончателният проект трябва да бъде внесен в парламента до края на месец октомври. Правителството прие решение за внасяне в Народното събрание на предложение за отмяна на решението на Народното събрание от 31 октомври 2025 година, с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа на вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави, членки на Европейския съюз. С предложението се предвижда Народното събрание да отмени временната мярка, обхващаща износа на вътреобщностните доставки на някои видове нефтопродукти, включително дизелово гориво с и без биодобавка, керосин, индустриални горива. Митнически, полицейски и хранителни инспектори откриха голямо количество райски газ с неясен произход в склад в край София. При съвместната проверка са намерени над 20 палета с повече от 3200 флакона с етикети като продукт за хранително-вкусовата промишленост. Складът няма разрешение за съхранение на храни, а първоначалните данни сочат нерегламентирано държане и съхранение. Съседно помещение са открити големи количества хранителни добавки с неясен произход и канал за дистрибуция. Работата по установяване на произхода и на стоката и веригата за реализация продължава от екипи на агенция Митници СДВР и Българската агенция по безопасност на храните. Българското правителство установи неоторизиран достъп, засягащ определени администрации.

0: административни мрежи. Достъпът е бил открит вследствие на активна работа на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация по внедряването на новата национална система за киберсигурност, като наличните към момента данни сочат дългогодишна активност, съобщават от ведомството. В момента се извършва мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност. Паралелно тече всеобхватна координирана работа между институциите за укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда, допълват още от Министерството на иновациите. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и тихо, утре преди обяд слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Движението на камиони над 20 тона ще бъде временно ограничено заради очаквани температури над 35 градуса в периода от 13 до 21 часа. Ограниченията важат за автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и за определени участъци от първокласната и второкласната мрежа. При температури над 35 градуса движението на тежкотоварни камиони ще бъде напълно спряно по цялата дължина на Тракия, Струма, Европа и Марица, както и по Хемус в областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Точно 5 минути изминаха от началото на 18-я час. Аз съм Гери, а това е Drive Time. Събрали сме се за поздрави и музикални желания и отправяме много специални сега за Невена Петрова. Тя пожела Латери, Лато и Лукала. Така ще стартираме 18-я час. Поздрави и за Мариан Марков, който тренира и слуша Радио Витоша. Имайте хубава тренировка и приятна вечер. И сега най-специалния поздрав за тази вечер, който отива към Лозенец и една красива, прекрасна, усмихната рожденничка Камелия Борисова. Няма да казваме на колко става, защото тя е винаги млада. Камелия, имай хубав празник. Поздрави на цялото семейство и на цялата банда там, които ни слушате. Забавлявайте се цяла вечер с хубавата музика, която стои от ефира на Радио Витоша. И много целувки от мен.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Поздрави още веднъж на всички приятели по българското Черноморие, особено в Лозенец. Поздрави за рожденичката Камелия Борисова и цялото семейство и компания там. Днес е 5 август, явно, че има много рожденици, все специални. А от утре става все по-очарователно, защото... Само чуйте, планетата на любовта се завръща у дома. Във Везни става въпрос от 6 август и така ще бъде до 10 септември. Това е първото от двете и преминавания през този знак за годината. И сега е моментът да укрепите основите на връзката си преди да настъпи есента, когато Венера ще се движи ретроградно в Скорпион.

Милиони везни. Това от 3 до 13 ноември. Ама хайде сега да не ги споменаваме тези месеци, че да си говорим за 6 август. Можем да се подготвим за едно чаровно начало и да вложим повече обаяние в общуването. Венера, планетата на красотата, удоволствията и романтиката, се завръща в своя роден знак Везни за период от 5 седмици. А какво означава това? Хармонията, стилът, приятните контакти отново са на дневен ред. Можем да добавим акценти на всякъде, от гардероба до всекидневната, и да придадем на всичко усещане за една по-висока клас. Ето, аз от утре мисля да си така малко поправя в къщи, да сменя десена. В отношенията Венера във Везни възстановява справедливостта и лекотата на общуване, като ви помага да изгладите острите ъгли и да си припомните изкуството на компромиса. Двойките могат да разпалят отново пламъка на любовта, а необвързаните да почувстват привличане към някого, с когото са на принципа противоположностите се привличат, а не към свое пълно копие. И не става въпрос само за романтична любов. С Венера в този общителен въздушен знак се подгответе за истински социален вихър. Така поне твърдят специалистите. Вихър от хитове ви предлагам аз тук в ефира на Радио Витоша. Продължаваме сега с Edge of Desire. Jonas Blue, хайде да потанцуваме!

0: седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос.

третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще проверим как се приема от гражданите и гостите на града инициативата Лято на паветата. Ще погледнем какво се случва и в другите градове на България, за да разберем дали са достатъчни пешеходните зони за всички, които ползват центровете на големите градове в България.
2: Даже прекалено достатъчни. Човек, ако иска да стигне по-бързо от едно място до друго, вместо да ходи пеш, трябва евентуално да търси обходни маршрути, които се задръстват.
3: И многото инициативи, които станаха модерни напоследък, да затворим някоя централна улица с идеята живущите да направят една дълга маса, на която да се съберат и да опознаят съседите. Защо обаче в другите квартали е забранено да затворят, например, Цариградско шосе и Александър Малинов?
1: И защо постоянно живеещите в центъра на София, например, протестират, когато искат да се затвори някоя такава улица, включително и Шишмана, не само Цар Освободител, ами защото се оказва, че разхождащите се пеша гости всъщност цапат много повече, отколкото автомобилите.
2: Дали пък не е по-добре да има обособени пешеходни зони във всеки един квартал по-отделно?
3: Защото града вече не е 2 метра.
1: Радвате ли се, ако сте във Варна и Бургас, на Морската градина, на всички целогодишно отворени пешеходни зони и достатъчни ли са ви те?
2: Питаме ви, на кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото? На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на паветата, псувам задръстването на съседната пряка.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в четвъртък точно в 6.

087-8050, телефонът, на който очаквам вашите поздрави и музикални желания. Вие може да се обадите или да пишете във Viber, както е направил Георги Георгиев. Поздрав за моята любов, Гергана Петрова, с песента Duke Dumont, Ocean Drive. И за Крум специално също е поздрава. Ето го Duke Dumont за вас, по Витоша.

Mr. Know It All, да, докато ние с вас тук слушаме Teddy Swims, Ева Лонгория разпалва страстите по червен бански на морския бряг в Испания. Актрисата от известно време избира именно Испания за свой дом, след като напусна Съединените американски щати и редовно би могла да се види на край Марбея на плаж. А ние за всички плажуващи, Гаджо и Александра Принс, So Many Times по Витуша.

0: Помните ли месец юли, който вече отмина? Напомняме си го с вас тук в ефира на радио Витоша и Вениамин и Улска нощ. Почти всеки ден така хубави спомени влизат в нашите глави. А нещо не чак толкова хубаво, може би. Вие разбрали ли сте, че Мишел Пфайфър има някакви намерения да приключва с киното? Тя е несъмнено една от най-емблематичните холивудски актриси с кариера, обхващаща повече от 4 десетилетия. Част от нея са редица запомнящи се роли, включително в Белязаният, където си партнира с Ал Пачино, Опасни връзки, който пък и носи и първата номинация за Оскар, както и Батман се завръща, където се превъплащава в жената котка, изключително разнообразна актриса. Тя споделя, че в скоро време не се вижда в нова роля в продукция за голям екран. Всъщност истината е, че по-често я виждаме в сериали, отколкото филми, и може би идеята не е да напусне филмовата си кариера, или по-точно да продължи с такава, която е посветена на сериалите. Издава също, че ентусиазмът и да продължи с участието си в сериали произлиза от опита и Smorgas Got Money Troubles, сериалът, който е по бестселъра на Руфи Торп. Той е и нейното вдъхновение. Ние с вас ще се вдъхновим след малко по Витоша в компанията на Офенбах и песента Be Mine.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент.

0: Пред нощта ще бъде ясно и тихо, утре преди обяд слънчево, около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще духа слаб в Източна България умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
1: Ако сте на път в утрешния ден по автомагистрала с Хемус, трябва да имате предвид, че движението в тунел Топли дол в посока Варна ще се осъществява в изпреварващата лента за периода от 21 часа на 6 август до полунощ на 7 август. Поради измиване на пътни знаци, движението ще се регулира от пътни знаци, а движението в участъка на тунел Топли дол в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента, а за периода от 12.30 часа през нощта до 6 часа сутринта на 7 август. Поради отново измиване на пътни знаци, движението и там ще се регулира от пътни такива. Аз ви напомням, където и да сте, шофирайте внимателно.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Стартираме 19-я час, 2 минути след неговото официално начало, заедно с Дати и Take Me There, а аз и този час ще ви питам какво ви се слуша. Вие ще ми отговаряте на 0878 50 000. Изберете сами дали да се обадите или да пишете във Viber на този номер, а може също и на лично съобщение. Къде? В страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Витоша.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: В ефира на Радио Витоша ще продължим с Били Айлиш и Birds of a Feather. Тя пък прави своя актьорски дебют в игралното кино напоследък, поемайки главната роля на Естър Грийнуд във филмовата адаптация по класическия роман на Силвия Плат «Под стъкления похлупак», който е режисиран

от Сара Поли. 24 годишна е Били Айлиш, световно известна певица и навлиза изцяло в ново амплуа, творческо такова. Изпълнителката бе заснета вече на снимачната площадка, която се намира в Торонто, и това дава на публиката първи поглед към нейното преобразяване в образа на Естър Грийнуд. Тя е амбициозна млада писателка в центъра на емблематичния роман от Силвия Плат от 1963 година. Проектът маркира нейния официален дебют като актриса в пълнометражното игрално кино. Режисьор и сценарист на лентата е носителката на Оскар Сара Поли. Филмът е базиран на полуавтобиографичното произведение на Плат, което проследява Естър, докато се опитва да се справи със своите професионални амбиции, търсенето на идентичност и борбата си с психическото здраве след получаването на престижен стаж в списание в Ню Йорк. Литературната класика изследва ключови теми като феминизма, обществените очаквания и социокултурния натиск върху младите жени, това през миналия век. От разпространените снимки от снимачния процес се вижда, че Айлис е почти неузнаваема, с кестенява коса, оформена в характерния за средата на 20 век стил, носи ярко червено червило, перлени обеци, така автентично винтич облекло се вижда също така на снимките, една ретро-зелена рокля. Ами, очакваме! Актьорския състав на филма включва още двукратно номинираната за Оскар Кери Малиган, която пък влиза в ролята на майката на Естър, както и актьора Корън Стори. Кога се очаква обаче снимките да продължат през цялото лято, а продукцията все още няма официално обявена премиерна дата. Следим, така както следим и музикалната кариера на Били Айлиш.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Moves Like Jagger, Maroon 5 и Кристина Агилера. Продължаваме с Purple Disco Machine и Substitution, но преди да продължим една спирка за годеницата на Кристиано Роналдо, която каза на всички обичам извивките си, така отвърна на критиките към тялото си и сподели въздействаща позиция в социалните мрежи относно промените в женското тяло, подкрепата на Кристиано Роналдо и ценностите, които двамата се стремят да предадат на своите деца.

Мичико и Диджей Годжес, всички, които танцуват на тази песен. А сега за тези, които не плачат. Сабрината Карпентър и Тир слушаме в ефира на Радио Витоша.

New Religion и Bebe Rexha заедно с Faithless. Аз сега гледам новините на Нова, всъщност сайта, че има така едни роботи, които навлизат лека по лека в домакинствата и е въпрос на нагласа у хората, хуманоидните роботи да навлязат изцяло там, помагат си в чистене, готвене, както си го нагласиш. А дали ще танцуват с нас, като слушаме хубавата музика по Витуша, това не знам. Last Go is Something, ще проверим някой ден.

0: Moving to the Sun и финал, защото слънцето така ли ще залезе след колко го дават? Я да видим сега в колко часа ще залезе слънцето днес в 20 часа и 42 минути. По-малко от час е, за това е време да си ходя, за да мога посветло да се прибера. Но ще се разделим с хубава музика. Лена и Нико Сантос ни очакват с Better, както и Миро и Алма и там. За начало на 20-я час ще чуем Another It All To You, а нататък цяла нощ предстои много хубава музика. И така, разбира се, до утре в 6, когато Милена Кирил и Тодор ще се настанят удобно в студиото на Радио Витоша и ще ни попитат. На кого вършат работа допълнителните пешеходни зони в градовете през лятото? На живущите в центъра, на гостите на града или заради лято на павета? Псувам в задръстването на съседната пряка. Много сладко. Това може вече и да коментирате в страницата на радио, в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук, където виждам вече валят коментари и съм любопитна да видя какви са настройките ви. Да, интересни са вижданията. Ще ги чуем утре сутрин в предаването Тройка на разсъмване. А тази вечер в предаването Drive Time имате пожелания за хубава такава от мен, Гери. Чао до утре малко след 17.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.